0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и сега започва предаването Доктор Здраве. Днес ще обърнем поглед към бъдещето и ще говорим за новите и модерни технологии в медицината. Мой гост е доктор Стоян Стефанов, специалист-кардиолог с европейски сертификат за специалност по кардиология и част от екипите на болница Света Екатерина и болница Здравето. Доктор Стефанов, здравейте и добре дошъл в предаването Доктор Здраве.
3: Здравейте от мен.
2: Как здравеопазването може да се възползва от модерните технологии?
3: Със сигурност в сферата на здравеопазването можем да взаимстваме много от другите сфери на живота, тъй като в модерното ежедневие технологичният напредък е изключително все по-застъпен и сме да твърдя, че ние в здравеопазването леко изоставаме. В други по-прогресивни сфери вече е широко застъпено и заимстват, имплементират всякакви технологични развития и дори изкуствен интелект в много етапи. Но ние в сферата на здравеопазването малко или много и според мен имаме какво да се получим и можем много да напреднем, ако възприемем по-така прогресивните технологии и да ги произведем в нашата ежедневна практика. Особено в глобален мащаб, когато погледнем, имаме изключително големи проблеми в здравеопазването. Основен е недостигът на кадри. Медицинските сестри са дефицити, до голяма степен медицински специалисти от много специалности. Като цяло организацията на труда е доста старомодно и тромаво структурирана в повечето аспекти. Съответно, ако включим до голяма степен модерни технологии, които да автоматизират, да облегчат документацията дори или пък дори в една по-оптимистична ситуация на бъдещето, да можем да разчитаме на роботи, изкуствен интелект, които до голяма степен да улеснят, облегчат някои от задачите на медицинския специалист и функциите на медицинската сестра. Това със сигурност ще облегчи до голяма степен сферата на здравеопазването като цяло.
2: Какви нови технологии могат да помогнат в развитието на здравеопазването, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Темата е модерните технологии в медицината на бъдещето. Доктор Стефанов, какви нови технологии могат да помогнат в развитието на здравеопазването?
2: Новите технологии са изключително широк спектър неща. За да ги групираме, може да ги включим като две основни подкатегории на софтуер и хардуер. Най-обобщено казано, софтуер, това са програмите, там влиза и изкуствения интелект. Хардуер, това са устройствата, тези джаджи, най-наразговорен език казано, които ни помагат и ни улесняват в ежедневието. Ако трябва така, като медицински погледнато, това, което може да се направи като прогрес в нашата сфера на здравеопазването, най-лесно може да се имплементира технологичен напредък в устройствата. Тъй като до голяма степен смарт устройствата, които всички ползваме, дали телефони, смарт часовници, дори вече смарт пръстени и всевъзможни други смарт джаджи, информацията от тях много лесно може да се групира, да се обобщава в облачни пространства, после да се анализира от софтуери и на базата на тази събрана информация да имаме изводи за нашето здраве и съответно да можем да предприемаме навременни стъпки за някои от действията. Тези устройства могат да събират всевъзможна информация, като най-лесно достъпната. Това са показателите на пулсът, на сатурацията, на дихателната честота, режима и качеството на съня, дори телесна температура от някои устройства, дори по напредналите технологии измерват и кръвно налягане. В тази група на устройства също има някои по-така тясно медицински приложими на устройства, които се имплантират в човешкото тяло. Тези устройства на практика, дали подкожно или в друга част на тялото, могат да се поставят и да събират наживо информация от човешкия организъм и отново през връзка с телефона напълно безжично да изпращат към сървъри, където тази информация да се събира и обработва.
1: Как изкуственият интелект може да се действа още в медицината на бъдещето, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: здравето на духа и тялото.
1: Модерните технологии в медицината на бъдещето. Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Нашият разговор продължава сега с още информация за това как компютрите могат да съдействат за развитието на медицината.
2: Софтуера, тази програмна част, където влиза изкуственият интелект, там също има огромно поле за развитие, защото изкуственият интелект до голяма степен може да улесни и да замени част от функциите на медицинските специалисти, помощния персонал. Дори в някои аспекти вече се използват медицински така предварителни услуги преди медицинския преглед, среща дистанционно да се чуе човек с изкуствен интелект, който да обобщи оплакванията, да създаде една предварителна диференциална диагноза, да събере информация относно симптоматики, придружаващи заболявания, настояща терапия. И в крайна сметка, когато пациентът дойде на преглед, тази информация вече е обобщена, групирана от изкуствения интелект и медицинския специалист му се спестява доста голяма част от времето за преглед, защото той вече стартира с готова информация относно пациента и може да пристъпи към конкретните изследвания и измервания. Затова много широки приложения, но на този етап изцяло хипотетичен характер за жалост, защото на практика такова нещо още не сме реализирали в широката практика на здравеопазването.
1: Кои сфери на здравеопазването са най-подходящи за въвеждането на нови дигитални технологии?
2: При всички случаи почти не бих казал, че липсва сфера, в която не могат да се въведат такива технологии, но в някои аспекти те биха били много по-полезни. Аз лично като първи пример бих поставил амбулаторната практика, т.е. до болничната медицинска грижа. Това са пациентите, които най-просто казвам идват на преглед на кабинет, не лежащо болните в болнична атмосфера. Този кабинетен тип преглед е изключително време зависим, тъй като много голям брой пациенти минават на такъв тип услуга. И ако имаме дори 5-10 минути спечелено от всеки преглед за сметка на използването на изкуствен интелект или друг вид технология, това

0: изключително много ще ни улесни да преглеждаме по-голям брой хора. Ще облегчи самата процедура, като освен, например, с изкуствен интелект, който предварително събира част от информацията и да анализира до голяма степен предварителните данни, които получаваме от пациента, софтуер може да се използва и за облегчаване на документалната част, тъй като всички знаем, че в медицината поне половината от работа е документация и абсолютно тежка бюрократщина. Така че в тази сфера дигитализацията на нещата и използването на софтуер, който автоматично да събира този тип информация, би облегчило огромна тежест от дейността на медицинските работници.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по тази интересна тема. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: за здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве разговаряме с кардиолога доктор Стоян Стефанов. Темата е модерните технологии в медицината на бъдещето. Доктор Стефанов, кои сфери на здравеопазването са най-подходящи за въвеждането на новите дигитални технологии?
2: В болнична атмосфера, където се лежат болните по различни отделения, също биха имали голяма полза от различен аспект, естествено, технологични услуги. Но, например, в интензивни отделения може информацията от мониторите, които се събират на всеки лежащ пациент в интензивното отделение, да се групира в един общ компютър, което и в момента е така, но за момента има човек на живо, който стои и следи тази информация, докато това напълно реалистично може да се замени с един компютърен софтуер, една програма, която да следи показателите и когато нещо се случи, той автоматично да алармира вече с готов анализ на ситуацията към дежурния, който е на смяна, а не той да стои 24 часа да е с очи на компютъра. Като друг пример бих добавил и евентуалната роля на медицинската сестра, която така или иначе е доста дефицитен кадър и дейността е изключително отежнена от всевъзможни дейности, които и се възлагат. До голяма степен робот Роботизирането и вкарването на изкуствен интелект в ежедневието на медицинския специалист може да облекчи немалка част от дейностите на медицинската сестра, като това би довело и до релативно намаляване на кадровия дефицит именно в тази сфера. Разработват се в чужбина естествено и множество роботи, които с различни функции, с камери, с сензори, с изкуствен интелект могат дори да помогнат на лекаря да мине една визитация, най-общо казано, да разнасят консумативи из отделенията и такива неспециализирани дейности, които в момента се налага да се вършат от специализиран персонал. Те могат просто да бъдат прехвърлени на роботи и друг тип устройства, но това са за момента, пак казвам, едни, надявам се, не толкова далечни фантазии, които смятам, че могат напълно реалистично в близко бъдеще да се реализират.
1: До каква степен изкуственият интелект може да замени човешкия фактор, ще чуете следващата събота, когато интервюто ми с кардиолога доктор Стоян Стефанов продължи на темата «Модерните технологии в медицината на бъдещето». Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

съм на себе си. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.

0: само.
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата Регионите говорят. Шумен е домакин на първата среща с областните управители на Шумен и Търговище, кметовете, областите, народни представители от Прогресивна България от региона, както и представители на местните структури на ВИК и областното пътно управление. След обед е предвидена среща в Плевен, а по пътя към града архитект Шишков ще инспектира състоянието на републиканския път Търговище Омуртаг в района на Момина Чешма. Срещата в Плевен с областните управители на Плевен и Ловеч, кметове от двете области, управителите на местните ВИК дружества.

0: и областните пътни управления започва около 14.30 часа. По време на срещата ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонти на републиканските пътища. По-късно в днешния ден заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска ще замине за Свищов. Там тя ще се срещне с кмета на града и ще се запознае на място с проблемите с безводието. Хиляди богомолци, посетители, туристи посрещнаха с нощи българския патриарх Даниил и чудотворната икона на света Богородица Хавайска в Рилския манастир. Светинят идва от Варна и Варненската Великопреславска епархия. Стотици автомобили, както и организирано, пътуваха към Рилската обител, за да съпреживеят събитието, да посрещнат и да се поклонят пред чудотворната икона на Пресвета Богородица. Светинята ще остане в манастира и днес. В 9.30 часа ще започне патриаршеската литургия за 1080 годишни от успението на свети Иван Рилски, небесния покровител на българския народ и основател на манастира. Трима души са загинали при катастрофа с хеликоптер в Гърция. Хеликоптерът е частен и изпълнявал полет от Атика до остров Сифнос в Егейско море. Заедно с пилота в машината са пътували двама британски граждани. Младо семейство на сватбено пътешествие. И тримата са починали при падането. Машината се разбила само на няколко метра от летището на острова. Кметът на остров Сифнос съобщи, че по показания на свидетели хеликоптерът е паднал с необичайно силен звук и се е запалил. На мястото работят гръцки експерти по контрол на полетите. Води се разследване, а за случая е информирана и британската дипломатическа мисия. Испанското правителство ще създаде временни приемни центрове за настаняване на 1500 мигранти в селата. Във временни приюти ще се превърнат буферен паркинг, бивше футболно игрище и държавен терен, на който могат да бъдат разположени палатки. Тази мярка допълва решението на испанското правителство да отпусне 6,5 милиона евро на Червения кръст, определяйки го като основна организация, отговаряща за подпомагането на уязвими лица. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Септември победи като гост Спартак Варна с 1-0 и се измъкна от дъното на временното класиране в Първа лига. Победата е първа за столичния тим, който вече има 4 точки в актива си и взема 9-то място. Загубата е втора поредна за Спартак Варна, който остава с 7 точки на 7-та позиция. Домакините бяха по-активни отбор в началото на първата част, но трудно стигаха до сериозни голови ситуации. След средата на първата част гостите изравниха играта. В 61-та минута Септември вкара победния си гол. След рикошет в играч на домакините топката попадна у Уян Баоренски, който центрира в наказателното поле, а нахлуващият Андре Либерал я засече във вратата за 1-0. В 85-та минута Спартак можеше да изравни резултата, но само Ел Майор пропусна от 10 метра да вкара гол. В 4-та минута на добавеното време варненци можеха да стигнат до точката, но вратарят Владимир Иванов спаси опасен удар на Борис Иванов. Минута по-късно Цветелин Чунчуков засече топката с глава, но стражът на гостите отново спаси. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен. С него ще прониква и относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски в северо-западна България. София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. От 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград заради частични ремонтни дейности. При пътен възел Петрич Мелник при километър 153 трафикът в посока Петрич се пренасочва по обходен маршрут през Марикостиново до кръстовището с пътя Дрангово Петрич. Движението в посока София без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! По радио Веселин започва в този момент Капучино. 7 часа и 9 минути е от мен. Милен, пожелание за хубав, успешен и спокоен работен ден. Както от прогнозата разбрахме, ще има динамика във времето, какъвто ще бъде и вторника, динамичен. Така че заради влушаването тук-таме из някои части на страната, не е лошо да си вземете и едно чадърче под ръка, за да си имате за всеки случай. В планините, в Западна Централна България, гръмотевици, валежи, лекичко, обаче добрата новина е, че в края на седмицата времето ще се стабилизира и се очаква температури около 34-39 градуса, което е добра новина за тези, които са предвидели почивката си на морето или пък на Балкана. Останете с радио Веселина, до 9 сме заедно, капучино, пием кафе, чай или кой каквото пожелава, разбира се, в компанията на най-добрия микс от песни DJ Snake сега ни посреща с хубавото настроение и сутрешната динамика.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

7:17. Добро утро от утрешния блок Апочино по радио Веселина. Днешния 18 август носят изключително богат духовен и празничен заряд за цяла България. Както Лили спомена преди малко в новините, на днешната дата Българската православна църква отбелязва успението на преподобни Йоан Рилски Чудотворец, най-духовният подвижник на и небесен покровител на нашия народ. Неговото смирение, пост и молитви високо в скалните ниши на Рила планина поставят основата на рилската света обител и вдъхновяват поколения вярващи вече повече от хилядолетие. Днес българският патриарх Даниил ще отслужи патриаршеска света литургия в Рилския манастир и можем да кажем честит празничен ден на всички, които носят светеца в сърцето си. Поради силата на духа и чудотворството си, свети Йоан Рилски се почита като официален закрилник на българските миньори. Именно за това днес в Бобов дол е градът на миньора. Празнуват всички, които са свързани под една или друга форма с тази дейност. Градообразуващото селище отбелязва деня на миньора, но и забележителната 450 годишнина от първото написано писмено свидетелство за съществуването на Бобов дол. Пред сградата на общината днес предстоят празнични чествения, които ще обединят почитта към светеца покровител и признателността към поколенията, дали живота и труда си под земята. И в този ред на мисли да поздравим и перничани, които са силно свързани с миньорската дейност и като идея мога да ви дам, например, да посетите музея на минното дело в Перник. А ние продължаваме с хубава музика за добро настроение в вторник сутрин.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
12: Човек обича само веднъж.
11: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
13: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 34 минути след 7, в обичайното за това време сутрин, е време да чуем и някоя добра новина и да си признаем, вчера Лили ми липсваше в ефира, но днес е тук заредена с освен енергия след почивката, но и с хубави новини, които ще зарадват нашите слушатели. Добро утро, Лили!
2: Добро утро, Миленски! На мен също ми е много приятно, че съм на работа и че така предстоят хубави срещи с теб и с нашите слушатели. Отиваме към Русе, защото там съм открила едни много хубави новини. Супер. Ще посрещнат участниците в 69-тото издание на ТИТ, Международната туристическа Дунавска регата, която е най-голямата в Европа и света, туристическа гребна регата. Очаква се да пристигнат близо 100 лодки от 8 държави, като българските представители са около 80, сред тях има и 10 русенци. Утре община Русе ще предложи безплатна туристическа обиколка на гръбците, чрез която те ще могат да се запознаят и с културно-историческото наследство на града. А в Русе и в регион има толкова много неща, които да се разгледат и да се видят, и си заслужава. Иначе регатата стартира на 20 юни от германския град Инголщад, близо до изворите на Дунав. Участниците изминават над 2500 км до Солина, където реката се влива в Черно море. Тази година походът е още по-предизвикателен заради ниското ниво на Дунав, което затруднява и придвижването им. Другите добри новини от региона са, че два електрически автобуса ще свържат Русе и Георгиево по нова устойчива транспортна линия. Стартира и подготовката за поставянето на бюст паметника на княз Александър I български. Монументът ще се намира в парковата зона до едноимания площад в Русе. Очаква се бюст паметника да бъде тържествено открит на 15 септември. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Седи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
6: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg

0: Айде, отивай да се снимаш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

10 минути преди 8 сутринта завършваме първия час на Капучино с една наистина интересна и полезна информация за тези от вас, които закусват редовно и към закуската си задължително добавят чаша портокалов сок. Ново проучване на американски учени показва, че редовната консумация на чист портокалов сок може буквално да промени активността на хиляди гени в имунните ни клетки. Резултатите сочат, че след 2 месеца ежедневна консумация, гените, свързани с възпалителните процеси, стреса и високото кръвно налягане, стават значително по-малко активни. Тайната се крие в естествените съединения в цитрусите и най-вече в флавоноида хесперидин, който има мощни антиоксидантни свойства. Любопитното е, че при хората с по-високо тегло сокът подпомага метаболизма на мазнините, докато при останалите помага най-вече срещу възпаленията. С две думи, тази сутрешна класика се оказва наистина истински щит за здравето на нашето сърце. С тази важна витаминозна тема завършваме първия част на Капучино. След малко ли ни представят новините, а след това Капучино продължава. И разбира се, още хубава музика по радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавата, синдикатите и работодателите обявиха напредък в преговорите за минималната работна заплата. Следващият кръг преговори ще бъдат в четвъртък. Тогава ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националния статистически институт прави

0: изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Според социалният министър Наталия Ефремова, размерът и ще бъде актуализиран всяка година, а на всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността й, за да се реши дали формулата в интересите на работещите. Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на шефа на ВИК Несебър Свилен Станджев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станджев да бъде върнат обратно зад решетките. Той беше задържан в края на юни и обвинен за подкуп от 8000 евро, които поискал и получил от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По случая са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама. Разследването претърпя обратите, и като първоначално задържаните не получиха обвинения от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и едва тогава обвинени. Трима души бяха убити в Испания при нападение, свързано с трафик на наркотици. Сред жертвите са бременна жена и 16-годишно момче. Двама маскирани нападатели с мотоциклет са открили огън по петима души в неделя вечерта в град Исла Кристина в област Андалусия. На място са загинали 39-годишна жена, бременна в 8-я месец, 62-годишната и майка и 16-годишно момче, което не е било роднина на другите две жертви. Ранен е още един младеж, 18-годишният син на бременната жена. Той е настанен в болница в тежко състояние след множество огнестрелни рани. Още един човек, чиято самоличност не е известна, е получил леки наранявания при стрелбата. Разследващите работят по хипотеза за разчистване на сметки между семейни кланове, занимаващи се с търговия на наркотици. Полицейското присъствие в град Исла Кристина е засилено. Дрон, за който се предполага, че излетял от Русия, е навлязал във въздушното пространство на Молдова и се е взривил в поле, като е предизвикал малък пожар, не се съобщава за пострадали. Украински медии съобщиха, че руски дрон Бандерол се отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса и е пресякал границата с Молдова. Министерството на външните работи категорично осъди нарушаването на молдовското въздушно пространство и определи инцидента като сериозно нарушение на суверенитета на страната и предупреди за риска, който подобни ситуации представляват за сигурността на гражданите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арда победи Локомотив София с 3-1 в домакинството си от петия кръг на първа футболна лига. Двата отбора изиграха интересен двубой в Кърджали, като още през първото полувреме паднаха 4 гола. Два от тях бяха отменени, а други два зачетени. Арда поведе в 13-та минута, когато Преслав Бачев беше точен, но попадението не беше зачетено заради засада. Същото се случи и с гола на Марк Емилио Папазов в 20-та минута. Домакините все пак стигнаха до два редовни гола в рамките на 4 минути. Станислав Иванов се разписа в 31-та и в 35-та минута и даде солидна преднина на Арда. След почивката Локомотив София намали изоставането си чрез Калуе Карузо в 75-та минута, но в края на срещата Светослав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда вече има 10 точки и взема петото място във временното класиране. Локомотив София все още няма победа от началото на сезона и остава с 2 точки след първите си 5 мача.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще е превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен. Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен. С него ще прониква и относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски в северозападна България. София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. До 18 часа ще се подменят стойка на преброителни камери при 39-я километър на автомагистрала Хемус в района на тунел Топли дол. Временно се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки за движение. Трафикът преминава само в активната лента. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
3: Радио Веселина.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Пием първото или второто кафе, според зависи кога сте се събудили, иначе часовника показва 8 часа и 9 минути. Здравейте от Капучино и от мен Милен. Време е да погледнем към астрологичната прогноза и какво предвещават звездите за всеки един зодиакален знак. Обичайно започваме с зодия Овен. Не бързвайте да доказвате силата си пред всички и запазете спокойствие. В любовта може да получите знак за готовност за по-голяма близост. За необвързаните една случайна среща може да се окаже много по-важна, отколкото предполагат. Телци, вие сте сред зодиите, за които съдбата подготвя най-големия обрат днес. Нещо, което ви е изглеждало невъзможно, вече придобива реални очертания. В любовта сте особено привлекателни и не е изключено някой от вас да направи първата крачка към вас. Близнаци, не позволявайте на съмненията да ви попречат да се възползвате от хубавите възможности. Приятел може да ви даде ценен съвет или да ви срещне с важен за бъдещето ви човек. Вечерта ви е страхотно подходяща за забавления, флирт и приятни разговори. Раци, денят ви потиква най-накрая да оставите миналото и тревогите зад гърба си. Възможно е човек от миналото да се появи отново, за да изясните стари чувства. Не се страхувайте от промяната, защото тя е точно това, от което имате нужда. Лъвове, самочувствието ви расте, а днес може да получите приятен комплимент или предложение. Не се опитвайте да контролирате всичко и оставете събитията да се развиват по естествен начин. Ще се изненадате колко приятен може да се окаже този ден за вас. Деви, имате нужда от малко повече лекота и забавления, вместо да мислите за проблеми. Днес ще намерите решение именно когато спрете да го търсите на сила. Среща с приятели ще ви зареди, а вечерта носи и романтичен шанс за необвързаните. Зодия Везни, днес с лекота привличате вниманието на правилните хора около себе си. Не се притеснявайте да покажете чувствата си, защото в любовта предстои обрат. Ако отдавна очаквате развитие в отношенията, ще получите знак, че нещата потръгват. Продължаваме с зодия Скорпион. Интуицията ви е силна и ще ви помогне да избегнете ненужни разочарования. Предстои ви разговор, от който може да научите много важна за вас информация. В любовта не крийте прекалено дълго това, което наистина чувствате. Стрелци, животът ви ще стане много по-интересен, ако позволите на новите хора да се доближат до вас. Днес сте отворени към приключения и лесно завързвате нови познанства. Поканата за пътуване или забавление може да се превърне в един от най-хубавите ви спомени. Козирози, не се отказвайте от мечта, само защото пътят към нея е малко по-дълъг. Днес ще получите доказателство, че усилията ви от последните дни не са били напразни. В личния живот се задава по-спокоен период, а една искрена дума бързо ще стопи леда. Водолеи, вашият живот днес също може да се обърне на 180 градуса, при това съвсем неочаквано. Случайна среща или разговор ще ви даде идея, която да промени плановете ви. Не се затваряйте у дома, защото любовта може да се появи внезапно. И завършваме с зодия Риби. Риби, вие сте втората зодия, която днес има шанса да сбъдне своя голяма мечта. Пред вас се отваря възможност за нов етап и вест, която да ви даде пълна увереност. В любовта звездите са изключително щедри и за необвързаните, и за семейните. Така изглежда звездния и астрологичен съвет за днешния вторник. Поемайте въздух, сипете си едно кафе и продължете деня с усмивка и добро настроение.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

8:20 продължава сутрешния блок Капучино по радио Веселина и следващите минути се отправяме отново към Южното Черноморие с една наистина полезна информация за всички, които планират почивка или къмпингуване край морето. Институциите и органите на реда затягат контрола срещу незаконното паркиране и разполагане на палатки и каравани върху пясъчните дюни в района на залива Вромос и къмпинг Тополите край Созопол. На място вече се извършват регулярни съвместни проверки от областната администрация и полицията, включително и с заснемане от въздуха, за да се гарантира опазването на защитените природни зони. Властите напомнят, че пясъчните дюни са изключително държавна собственост и спирането или лагеруването върху тях е напълно забранено от закона. Затова призивът към всички шофьори и къмпингари е да използват само официално регламентираните паркинги и къмпинги по морето. Така хем ще си спестите излишни глоби и неприятности с полицията, а също така и ще съхраните красивата природа за една наистина приятна и незабравима лятна почивка. Пожелавам ви, ако сте край морето, наистина да имате едно хубаво и незабравимо лято. Под звездите сега Веси Бонева. Продължаваме сутрешното предаване информационно Капучино по радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потихъл шепот.

0: 2-30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължаваме с полезна информация за това, че по-малко от месец остава до старта на новата учебна година и ще обърнем внимание на всички родители, на които тази есен им предстои да изпратят първокласник. Много родители на деца, които за първи път ще прекрачат прага на училище, си задават въпроса, трябва ли детето вече да чете и да пише свободно преди първия си учебен ден. Според експертите от Асоциация родители, отговорът е не. Това въобще не е най-важното. Истинската готовност за училище не е състезание по бързо четене, а се измерва с няколко ключови ежедневни и емоционални умения. За детето е много по-ценно да бъде научено да не се притеснява, да иска помощ от учителя, да може да изчаква реда си в клас и да знае, че грешките са напълно нормална част от процеса на обучение. Огромна увереност дават и малките навици у дома.

първокласника да се облича самостоятелно, да знае къде са вещите в раницата му и да може свободно да каже с думи, когато е притеснен или уморен. Именно тази самостоятелност и спокойствие ще му помогнат да прекрачи училищния праг с истинско желание, увереност и голяма усмивка, смятат още от Асоциация Родители. Така че, скъпи родители, поемете си въздух и дайте време на децата си и се насладете да се насладят така на последните грижи до началото на новата учебна година. Още хубава музика продължава сутрешния

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.

0: яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

1 август търсим най-добрите кулинари сред слушателите на Радио Веселина и всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия. Слушайте Радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като се регистрирате на сайта ни radioveselina.bg, където вече са го направили доста наши слушатели. Очакват ви страхотни награди, 2 сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. И така, поглеждам към датата 18 август и днес. Задачата е следната. Познайте кое е това ястие. Телешко месо, лук, червени чушки, червен пипер. Някои му слагат кимион, други и картофи. Това е национално ястие на една страна. От вас искаме името на ястието. Заповядайте, сайта е на ваше разположение, правете регистрациите и ви очакват наистина интересни и хубави награди. И с тази кулинарна загадка за вас поставяме финалната точка на сутрешния блок Капучино по Радио Веселина. Благодаря за двата часа, които така надявам се останахме информирани и доволни от деня и от началото. Останете с Радио Веселина, аз съм Милен и след новините в 9 с Лили продължаваме заедно и ще бъдем в въпросителното с новия въпрос за днес в играта 5 от 5. Приятна сутрин ви желая!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще посети днес Пловдив, където ще провери предприятите от социалните служби мерки по случая с убийството на 37-годишният Георги Кузев на младежкия хълм. Фокус на срещите ще бъдат децата, които са участвали в инцидента или са станали негови свидетели. Министър Ефремова ще се срещне следобед с ръководството на дирекция социално подпомагане Пловдив. Очаква се на срещата да бъде направена оценка на предприятите действия и на необходимостта от допълнителна социална и психологическа подкрепа за децата и техните семейства. Паралелно с разследването на конкретното престъпление, институциите обсъждат и по-широки мерки за ограничаване на агресията сред младите хора. Сред публично обсъжданите предложения в Пловдив е разширяването на системата за видеонаблюдение, както и мерки насочени към ограничаване на достъпа на деца до определено онлайн съдържание. Общо 116 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали по данни на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 151 сигнала за произшествия и са извършили 27 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 са при автомобилни катастрофи. Няколко души бяха ранени, а сгради поразени, след като общо 620 дрона летяха към Московска област през изминалата нощ, съобщават руски официални лица. Руската противовъздушна отбрана е прехванала 180 от дроновете над региона на столицата, като склад на компания за електронна търговия също е бил ударен. Огромен лешояд забави полет открит, след като се настани върху опашното крило на самолета и отказа да го напусне. Наложило се на месец

0: помощта на спасителни екипи. Противопожарен екип е свалил масивната птица, според специалистите по защита на животните. Причината за необичайното поведение на лешояда е изтощение. Поради високите температури и липса на вода, тези птици се дехидратират и кацат на най-необичайни места. Само преди дни друг лешояд касна на северната магистрала на Крит. Преминаващите шофьори спряха колите си, дадоха вода на птицата, за да я спасят. В Гърция лешоядите са защитени от закона за биологичното разнообразие, а убийството на такива птици се наказва с високи глоби. Тази вечер столичното метро ще се движи с удължено работно време до 1 часа след полунощ, заради срещата между Левски и АЕК Атина за влизане в Шампионската лига. Матчът започва в 22 часа на националния стадион Васил Левски, като се очакват повече от 38 000 зрители. Заради големия интерес, столичната полиция въвежда и допълнителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат обособени буферни зони за разделяне на привържениците на двата отбора. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа, като от полицията призовават феновете да влязат по-рано, за да се избегне струпване. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Отборите на Депортиво Ла Коруня и Елче завършиха наравно двубоя помежду си от първия кръг на испанския футболен шампионат. Елче не успя да спечели първия си мач за сезона в нито една от последните си 13 кампании в Ла Лига. Пиер Емерик Обамеянг изведе домакините напред в първия мач след завръщането в испанския елит за сезона 2026-27. Бившият нападател на Арсенал, Челси и Барселона реализира за 1-0 21-та минута, възползвайки се от подаване на италианца Лоренцо Матучи. Попадението на Обамеянг бе първо за Депортиво в Ла Лига от 3011 дни насам. След почивката гостите владееха повече топката, а точката за Елче донесе Марка Гладо, който бе точен в 76-та минута. Той засече с глава топката във вратата на Депортиво Ла Коруня за 1-1 след центриране на Гонсало Вияр. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен. В Дунавската равнина и в западната част на Горнотракийската низина силен. С него ще прониква и относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски в северо-западна България. София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Между 9 и 18 часа ще се извършва смяна на преброителни камери при 61-я километър на автомагистрала Хемус в района на село Осиковска Лакавица. Ще се ограничава движението в изпреварващата лента и в двете платна. Трафикът ще преминава в активната лента. До 16 часа ще се премахва край пътна растителност в участъка от 6 до 13 километър на магистрала Тракия в платното за София. Ограничено е навлизането в аварийната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: сърцето си.
1: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
2: Добро утро във вторник сутрин, 9 часа и 9 минути. Аз съм Илен и се потапяме в поредното издание на играта 5 от 5 по радио Веселина. Днес ви каня на едно зашеметяващо около светско пътешествие към дестинация, която буквално обръща представите ни за посоките на света и астрономическата логика. Времето до 9 часа и 45 минути е на ваше разположение, за да се включите с отговор на въпроса, с което се регистрирате и за участие в петъчния жребий. Един от вас ще си получи 25 евро парична награда. Напомням, че право на участие имат навършилите 18 години и тези, които не са печелили в последните 30 дни от игри на нашата радиогрупа. Очакваме предположенията на 0878801080, ефирния телефон на Радио Веселина или в сайта radioveselina.bg в раздел Игри. Днес търсим една конкретна държава и удивителен картографски феномен. На нашата планета съществува определена територия, където можете да застанете на брега и да наблюдавате как Слънцето изгрява над Тихия океан, а по-късно през деня да го видите как залязва над Атлантическия. Този визуален парадокс напълно противоречи на класическите ни представи за изток и запад, но пък е реален факт, дължащ се на специфичната геометрична форма на сушата. Заради уникалната двойна извивка на бреговата ивица, пространството се усуква така, че източния воден басейн географски се пада от западната страна на държавата. Звучи доста заплетено, но всъщност има някаква логика. Помислете и ако се досещате, очакваме регистрациите на ефирния телефон или на нашата страница radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Това е днешната игра 5 от 5 във вторник и днес търсим един заплетен географски пъзел. Този картографски феномен, който търсим, обърква изключително много дори опитните корабни капитани, които при преминаването през тази област с изненада установяват, че курсът им за ориентация показва противоположна посока на очакваната. Мястото представлява уникален природен мост, който в миналото е променил изцяло океанските течения и глобалния климат на Земята, разделяйки двата най-големи водни басейна на планетата. Специфичното S-образно усукване на скалите и брега прави така, че да можете да изпиете сутрешното си кафе, гледайки изгрева на един океан, а за вечеря да се предвижите за броени часове на отсрещния бряг на

Али за коя тази страна с невероятна геология предстои да разберем и разбира се в компанията на най-добрия микс от песни продължава сутрешното ни заедно компания, която споделяме Дедве и Дела сега. Хайде, момченце!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти в чужбина.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури.

0: активен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август. Всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: заради аварии на ремонтно дилатационни фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. Преминаването през съоръжението е в една лента. Трафикът се пропуска регулирано със светофар, като ограничението на скоростта е до 50 км в час. Срокът за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Минути ни делят от края на времето за отговори в днешното издание на играта 5 от 5. Ето ги финалните следи към днешната загадка. Най-високата точка на тази страна е затихнал вулкан, от чийто връх в ранните утрени часове при ясно време могат да се видят едновременно водните ширини и на двата океана. Държавата носи име, което е познато на целия свят най-вече благодарение на колосално инженерно съоръжение, свързващо световните търговски пътища. Думата, която търси, името на тази държава, превърнала се в единственото

място на Земята с такъв слънчев парадокс. Коя е тази страна, в която Слънцето обръща посоките си? 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg за регистрация ви очаква.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886

0: 0886-22-60-60.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Колкото заплетена, нестандартна и непредсказуема е географската извивка на държавата, която търсихме днес, толкова неочакван и предизвикателен се оказа и самия въпрос в играта 5 от 5. А верният отговор на тази слънчева загадка е държавата Панама. Поздравявам всички, които не се подадоха на объркването. Всички с правилен отговор печелят място за жребия ни в петък за паричната награда от играта 5 от 5. В размер на 25 евро. И за финал нещо любопитно да споделя по повод Панама. Изключително любопитен детайл е, че най-доброто място там да се види този феномен е най-високия връх Панама, вулканът Баро. Заради специфичната S-образна чупка на панамския провлък, бреговата линия се усуква така, че Тихия океан се пада на изток, а Карибско море и Атлантикът на запад. Така Панама остава единствената страна на Земята, където утрото започва с изгрев над Тихия океан, а денят завършва с залез над Атлантическия. С това поставяме финалната точка на днешното издание на Играта 5 от 5. Утре след 9 отново продължаваме с нови интригуващи факти. Аз съм Милен и ви пожелавам един хубав, успешен и много слънчев ден с най-добрия микс от песни след малко. Новините в 10, а след това Светлана ще бъде тук заедно с VIP зона. Приятен и спокоен

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Агенция Митници започва модернизация на граничния пункт Капитан Андреево. Предстои днес да бъде представена организацията на движение по време на строителството. Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола. Предвижда се увеличаване на броя на трасетата, както за товарни, така и за леки автомобили. Граничния пункт Капитан Андреево е една от най-натоварените стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 милион товарни автомобила, сочат данните на агенция Митници. Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани с моторна резачка от бракониери, които извършвали незаконна сеч. Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва. Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и започнал да заплашва горските

0: служители с физическа саморазправа. Незабавно бил подаден сигнал на телефон 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, уведомена и прокуратурата. В Румъния се провежда многонационално учение на НАТО, което днес е в центъра на вниманието с деня за високопоставени посетители в учебния център Гетика Крайчинков, окръг Брашов. В учението участват около 1000 военнослужащи от 7 държави – Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Португалия, Испания и Румъния. Учението в Чинко се провежда на фона на засиленото военно присъствие на НАТО в Румъния. Многонационалната бойна група там е под френско ръководство и е ключов елемент от съюзническата позиция за възпиране и отбрана в района на Черно море. Общо 35 случая на западно-нилска треска са регистрирани в момента в Република Северна Македония, като 6 души са в критично състояние. От потвърдените случаи повечето се намират в клиниката за инфекциозни болести Скопие. До този момент има 3 смъртни случая, 15 души са излекувани. В Европа най-активно огнището на западно-нилска треска в Атина. В Гърция има 81 случая на заразени и 9 починали, като някои от случаите са в погранични райони край Северна Македония. Междувременно Нидерландският национален институт за обществено здраве и околна среда съобщи, че за първи път от 2020 година в Нидерландия е установен случай на заразяване с вируса на западно-нилската треска. Заразението е проявил само леки симптоми. Случаят е регистриран на фона на предупрежденията на Световната здравна организация, че по-високите температури предоставят на комарите повече време и по-широк ареал за разпространение на вируса в Европа. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Ига Швионтек се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове от сериите 1000 в Синсинати. Полекинята, която защитава титлата си от миналия сезон, се наложи след обрат с 4-6, 6-1, 6-1 срещу Мария Сакари за 1:58. Шесткратната шампионка от големия шлем загуби първия сет след пробив за 3-2 в полза на гръцката тенисистка. Швионтек позволи на Сакари да спечели само 2 гейма в оставащите 2 части на двубоя. Сестрите Серина и Винъс Уилямс не успяха да зарадват феновете в Синсинати с победа при завръщането си на корта като тандем. 14-кратните шампионки от големия шлем на двойки загубиха от Марта Костюк и местната любимка Пейтън Стърнс. За Сирина и Винъс това бе първи съвместен матч на двойки от US Open 2022 насам. Двете трябваше да се завърнат заедно на таз годишния Уимбълдън в Лондон, но контузия в коляното на Сирина осуети плановете им. Жълт код за силен вятър е обявен за областите Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново. Днес от запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, ще има и грамотевици, като по-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Температурите ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. За София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По море ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. От 10:30 до 11:30 часа за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение по пътя Луковит-Плевен. Дейностите ще се извършват поетапно от двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10 часа 11 минути. Тони Стораро слушахме с тая разкошна балада. В ефира на радио Веселина само минути преди да си кажем здравейте. Започва VIP зона, а разбира се, забавната част на деня. Това всъщност предразполага да ви разкажа, че Тони Стораро вдигна кана. Казва се кана, не е сватбата. Сватбата ще бъде през октомври, светската сватба. Направи кана на своя по-малък син Емрах, заедно с неговата половинка Елян. И да, интернет беше пълен със страшно много клипчета, които показаха различните туалети на булката, традициите на двете семейства и въобще на тяхната религия, култура. Така че, вероятно сте ги гледали при някои от гостуванията на някои от фамилия Стораро в студиото на Радио Веселина. Ще се надяваме да научим колкото се може повече интересни подробности. Онази част на деня, която наричаме забавната част на деня. Респективно търсим онази част от историята, която наричаме забавната част на историята. Така, след 12 студиото на Радио Веселина ще ми гостува господин Ненчо Касъмов, директор на фестивал Пирин Фолк. Както знаете, Радио Веселина в мое лице тази година отново ще представлявам медията като част от журналистическото жури. Три невероятни вечери с много емоция, с невероятна пастрота на македонската култура, на македонската музика. Така че ще има да ви разказваме в днешния обед интересни неща и новости от предстоящия в края на месец август, последната седмица, петък, събота и неделя на месец август, за фестивала Пирин Фолк. Останалото много музика, много настроение и разбира се, онази пастрота, за която винаги си говорим.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Милица Павлович. Слушаме и продължаваме с още много музика и много настроение междувременно. Най-добрият микс ще ви прави компания през целия ден с много музика и много настроение. Така че не сменяйте честотите, останете с радио Веселина. Остров Корфу, ей го къде е. Българите можем съвсем спокойно, без аварийно да ходим до там. Мадона обаче избра именно там да отпразнува рождения си ден. Според гръцкия сайт, популярен сайт, това лято страната и прилежащите острови са били посетени от толкова много холивудски знаменитости. Матю Маконахи, София Вергара, Кейт Хъдсън, която всяко лято идва с семейството. Джастин Хили, Хейли Бибър. Американската поп-звезда Мадона пък е отпразнувала 68-я си рожден ден на гръцкия остров Корфу. Заедно с членове на семейството и близки приятели, заангажирала е частен самолет, of course, моля ви се. Избрала е уединена вила в северната част на острова със собствен достъп до морето и частно пристанище. Наела е яхта. Въобще на 16 август е бил рождения ден. Сега в неделя да му се не види. Вечеря на открито, традиционна гръцка кухня, местна музика. По време на престоя си в Гърция посетила Варламския манастир в Метеора. С частен хеликоптер отишла до там, провела е среща с игумена на манастира. Поредната световна знаменитост избрала Гърция. Ами да, после се чудите защо и ние ходим там. Еми ходим. Куп знаменитости, че и, как се казваше, този големия магнат, не Безос, другия. Илон Мъск. Ма и той ходи по гръцките острови миналата година. Огромната му яхта трудно даже беше минала по един така интересни маршрутчета. Пускам ви Михаела Филева, Слънцето пак изгря и ще се порави още малко и снимките на гръцките острови.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
4: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Подобри потентността си.
7: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
6: Лейзърмет 024-760-760.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас. Ще се радваме да работим за. Заедно.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кренвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И във VIP зона в 10.35, почти 10.36. Само ви казвам, че продължаваме с Дзукеро Байла. Много музика настроени и разбира се, онова лятно приключение, което не знам за вас, но аз го търся. Търся го. Пет прости правила за дълъг живот от жена на 108 години, която живее сама все още, грижи се сама за себе си и дори шофира. Столетницата шофира повече от 80 години, наскоро дори е подновила шофьорската си книжка. До 2033, когато ако е жива, ще бъде на 115 години. Казва се Сюзан Янг Браун, все още сяда зад волана на синия си автомобил и шофира сама, когато трябва да отиде някъде. Живее независимо, сама, в собствената си къща в Дувър, щата Делауэр. Всеки ден прави упражнения, чете любовни романи, танцува и обича да общува с хората. За да отиде до магазина, трябва да шофира. Където и да отиде, така е устроен живота в Америка, че трябва да шофира. Затова шофира с настроение. Междувременно, от едностайно училище до университетска диплома, така се развива живота. И движението и винаги е било част от живота. И храни се просто и умерено. Най-важното е да останеш независим и да не спираш да занимаваш ума си, да продължаваш да пътуваш и да искаш да откриваш света. Това е един живот, изграден около самостоятелността, и това те кара да се чувстваш пълноценен.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
14: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
15: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурса.

0: късни вечери. 28 август, 10 години детски пирин фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Джони Деп се завръща в Карибски пирати. Говорим за дълго време от това, но мнозина, между другото, сега питат колко струва да си престъпиш собствената клетва, че никога повече няма да бъдеш Джак Спарал, дори за 300 милиона долара и милиони алпаки. Да, Джони Деп преговаря за завръщането си в Карибски пирати. Това каза Джери Брукхаймер, продуцента на пиратската поредица. Екипът в момента води преговори с актьора във връзка с шестия филм от франчайза. Стигнали се до споразумение, това ще се случи въпреки клетвата на Джони Деп от 2022 година, когато по време на делото с Амбър Хард той се закани, че никога повече няма да играе образа на Джак Спарал. Дори ако Дисни му предложат 300 милиона долара. 3 години по-късно, нещата обаче обръщат рязко. Ролята на харизматичен и невъзпитан Джак Спарал е иконична за Джони Деп. Това е най-разпознаваемата му роля за публиката. Тя го направи супер богат, защото му донесе страшно много пари. Междувременно през 2020 година кариерата на Деп изпадна в непредвидена пауза, да я наречем, когато бившата му съпруга Амбър Хард заговори, че е жертва на домашно насилие. Няколко съдебни и шумни дела в САЩ и Великобритания, смесени резултати в крайна сметка. Warner Bros. Филмовото студио взеха решение да се отдалечат от актьора. И се наложи той доброволно, в кавички, да се откаже от ролята си на злодея в Фантастични животни, а Холивуд мълчаливо избягваше да работи с него. И сега това е положението. Тепърва ще разберем какво ще се случи и за колко пари ще престъпи клетвата си.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков продължава обиколката в страната от инициативата Регионите говорят. Днес той ще бъде в Шумен и следобед в Плевен, където ще бъдат обсъдени проблемите с водоснабдяването и ремонтите на републиканските пътища. Очаква се по-късно днес заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска да пристигне в Свищов, където ще се срещне с кмета на града и ще се запознае на място с проблемите с безводието. През последните 24 часа е регистрирано минимално понижение на нивото на река Дунав при Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово. По данни на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав, нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при Никопол и Свищов. През последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Хидроложката обстановка остава осложнена. В Унгария се отклонява вода към Дунав, а шлепове умишлено се потапят в опит да се повиши критично ниското ниво на реката и да се предотврати ново спиране на работата на атомната електроцентрала ПАКШ. Властите се надяват мярката да предотврати ново спиране на предпоследната работеща турбина на централата, тъй като нивото на Дунав продължава да спада. 18 и 19 август се очаква да бъдат критични, като прогнозите са нивото на реката да спадне с още 14-15 см. Условията обаче може да започнат да се подобряват от 20 август, когато се очаква валежите във водосборния басейн на Дунав, Австрия, да започнат да повишават нивото на реката.

0: Петролен танкер, управляван от гръцка компания, е бил атакуван в Черно море на 16 август, близо до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум край Новоросийск, съобщава Bloomberg. Корабът, който има капацитет да транспортира приблизително 1 милион барела петрол, е превозвал руски товар. Базираната в Атина компания заяви, че в резултат на инцидента няма ранени моряци или замърсявани, че собствениците на кораба са били уведомени за него. За първи път Украйна нанаси удар срещу кораб, акостирал в терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум, през който се транспортира предимно казахстански петрол. Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като перспективите за споразумение за прекратяване на войната в Близки изток отслабнаха. Иран обяви, че преминава към по-настъпателна военна позиция, а САЩ изключиха удължаване на временното споразумение за прекратяване на огъня, което засили опасенията за енергийните доставки. Междувременно снаряд е поразил кораб, преминаващ през Ормузкия проток при поредната от серията атаки. Напрежението се запазва и в Червено море. Йеменските хуси съобщиха, че са изстреляли ракети срещу кораби, които определиха като саудитски военен кораб и 4 придружаващи го плавателни съда. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полузащитникът на Манчестър Сити Родри пристигна в Барселона, за да осъществи трансфера си в каталунския Грант на стойност 65,4 милиона британски лири. Сделката ще бъде финализирана след медицинските прегледи на испанския национал днес. 30-годишният футболист заяви на летище Елбрат, че за него е сбъдната мечта да играе на Ноу Камп и няма търпение да се събере с отборниците си, повечето от които познава от националния отбор. Полузащитникът, който спечели световната титла с Испания това лято и бе избран за номер едно на Мондиала, влезе в последната година от договора си с Ман Сити и беше обект на интерес както от Барселона, така и от Реал Мадрид. Ако всичко мине по план с медицинските прегледи на Родри, подписването на договора може да бъде обявено по-късно днес, като официалното представяне е насрочено за сряда.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Жълт код за силен вятър, обявен за областите Пазарджик, Плевен, Враца, Монтана, Видин и Велико Търново. Днес от запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотрайно, ще има и грамотевици, като по-интензивни ще са явленията в Рил-Родопската област, ще има условия и за градушки. Температурите ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България. За София около 29, по Черноморието до 30 градуса. По море ето ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. От 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград заради частични ремонтни дейности. При пътен възел Петрич-Мелник при километър 153 трафикът в посока Петрич се пренасочва по обходен маршрут през Марикостиново до кръстовището с пътя Дрангово-Петрич. Движението в посока София без ограничения. Ограничава се движението и по дясната пътна връзка на пътен възел генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Теодора, най-доброто заслужавам и аз си мисля така да ви кажа честно. Не е въпрос на самочувствие, просто всеки заслужава най-доброто. Само че според неговите заслуги. Ха, уловката, нали? Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина в началото на новия час с много настроение и с много усмивки. Продължаваме с още музика и всичко това, което ни кара да се чувстваме добре. Вин Дизел плакал на сцената за последния филм от Бързи и яростни. Новината обиколи целия свят с подробности за предстоящия филм и леки, деликатни и пикантни подробности от новия сценарий. Така че не смени честотите, ще ви разкажа след малко преди това. Преди това се посрещнете да... Посрещнем. Се пригответе да посрещнем господаря на кухнята.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Господар на кухнята с Радио Веселина.
2: Да, Господар на кухнята, новата игра на Радио Веселина, която в петък завършва. Тогава ще разберем победителите, които ще отнесат нашите награди. Търсим Господаря на кухнята. Имаме въпрос. С отговора на този въпрос се регистрирате в сайта radioveselina.bg и ви пожелавам успех. Днес на 18 август, вторник, ви карам да познаете кое е това ястие. В него има телешко месо, лук, червени чушки, червен пипер. Някои му слагат кимион, други картофи. Това е национално ястие на една европейска държава.

вас искам името на ястието. Телешко месо, лук, червени чушки, червен пипер, кимион, картофки. Национално ястие на една европейска държава. От вас искам името на ястието. Може да седе и като супичка. Това последното беше от мен. Ето го и Борис Илиев сега. Слушаме го по радио Веселина. Разкошна балада. Различни времена. Силно увеличавам.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния

0: баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един филм, който съм сигурна, че много от вас очакват с нетърпение. Да, снимките на бързи яростни, фест

Forever предстоят през декември. Междувременно Вин Дизел обяви, че ще участва активно във филма. Той направи коментарите си по време на 25-годишнината от Бързи и яростни в понеделник вечер, когато обясни, че е трябвало да премине през 4 екипа, писатели, 4 години разработка, за да стигна до този достоен финал, който търси. И призна, че докато е четял сценария, е плакал. В залата преди прожекцията той се обърна към публиката с много личен разказ, като разказа цялата емоция и след 4 години той не е могъл да сдържи сълзите си. Въпреки ентусиазма му, режисьора на филма призна, че все още не е чел сценария, обаче добави, че финалът ще бъде чудесен и изрази увереност, че работата с Вин Дизел ще бъде страхотна, защото това са хора, които са вдъхвали живот на толкова много, как да ги наречем, Лили, епизоди, поредици от тази епична екшън сага. Бързи и яростни завинаги е 11-ти и последен основен филм в поредицата. Насрочен е да излезе в кината на 17 март 2028 година. Това е най-дългогодишната филмова поредица. Най-печелившата с обществен световен приход 7,3 милиарда долара. Бързи и яростни ще бъдем и ние заедно с Дуа Липа. Break My Heart.

0: Започни да ни си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина.

0: бъдещето заедно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-6.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
8: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
7: Сигурно е, казваш.
8: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И така, към една много важна тема ще избираме талисман за конкурса Евровизия, който ще година ще се проведе в България. БНТ трябва да го избере, ние трябва да помогнем. Сега, две са предложенията. Капи и Гларус. Ще кажете какво става. Веднага ви казвам. Едното е птица, известна с клептоманските си наклонности. Другото е бозайник, който иде физиологическите си отпадъци. Чета статията в площад Славейков. Много хубави коментари са направили хората. Това са двете предложения за талисман на Евровизия в Бургас. Така, до момента има две идеи. Кое създание да въплати най-добре духа на българското домакинство на песения конкурс през май 27 година? Гларус или капибара? Гларусът сега, или еврогларусът, както сега е много важно да се слага евро пред всичко. Това е предложението на Бургаския куклен театър, който вярва, че това е символът на града. Неповторим музикален, в кавички, глас. Това е звукът, който всички сме свикнали да чуваме в Бургас. Запазена марка на града. Всъщност, включват се в статията, гларусите са с изявени криминални наклонности, крадат най-вече закуските на разсеяни граждани. От зоологическата градина в Бургас пък дадаха контрапредложение. Капибарата. Капи. Бозайникът не е сред видовете, които се срещат свободно по родните ширини, но е сред най-атрактивните обитатели на зоопарка. Той е подходящ, защото Евровизия събира различни държави, култури и хора около една сцена, една музика. А капибарата прави същото. Тя е спокойна, добронамерена, винаги готова да бъде приятел с всички. Финалното решение за талисмана зависи от БНТ. Така, при избора тежест обичайно има и обществената нагласа, защото талисманите на Евровизия, бързам да ви разкажа, са една забавна традиция, която обикновено разпалва разгорещени дискусии в социалните мрежи. През 2026 година талисман на Евровизия във Виена бе създанието Аури. Симпатично лилаво-розово същество с зурла и афинитет към музиката. През 25-та година в Базел бе Лумо. Странно създание във формата на сърце с рибешки очи. Така че Гларуса или Капибарата може и да са една идея по-подходящи от досегашните талисмани.

0: 91.2.
1: Смолян 94.3.
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет отложи произнасянето по молбата на Теодора Георгиева за възстановяването и като съдия в административния съд София град. Кадровият орган реши първо да изиска от Европейската прокуратура документи, свързани с дисциплинарното производство срещу бившият български европейски прокурор и наложеното и наказание. Теодора Георгиева приключи 6-годишният си мандат като български европейски прокурор на 28 юли. През февруари колегията на Европейската прокуратура призна Георгиева за виновна в тежко нарушение, като по процедура е било оставено да се прецени дали да бъде поискано предсрочното освобождаване от длъжност. 11 озвучителни системи са иззети заради нарушаване на тишината при полицейска операция, проведена от участък Петолъчка през почивните дни, съобщават от полицията в Сливен. Операцията е проведена в малки населени места и вилни зони. Посетени са 35 места, 32 от които са били за нарушаване на тишината. За срок до 24 часа са задържани 5 души. За домашно насилие, за кражба, отправяне на заплахи, на изпълнение на полицейско разпореждане. Около 200 литра дизелово гориво са откраднати от резервуарите на влекач с румънска регистрация, паркиран край главния път Е-79 в община Монтана. Кражбата е извършена във времето от 22 часа на 17 август до полунощ на 18 август. Размерът на нанесената щета е в процес на изясняване, образувано и досъдебно производство. В Хърватия задържаха 4 души за умишлено предизвикване на горски полски пожари. Сред арестуваните са 3 хърватски граждани със сръбска националност и 33-годишна гражданка на Полша. Според разследващите органи, групата е действала в съучастие по предварителен замисъл. За подозрените са предизвикали пожари на 10 различни локации в рамките на 2 дни. Огънят е застрашил живота и имуществото на жителите, като са нанесени материални щети по автомобили и десетки маслинови дървета. Случаят е предаден на прокурор органи, като се разглеждат и хипотези за терористична дейност, предвид организирания характер и мащаба на престъплението. Вулканът Етна изригна на 17 август, като над Сицилия се издигнаха облаци от дим и пепел. Кадри показват нови изригвания в вихрушка от прах, образувала се близо до склоновете на вулкана. Последната активност идва ден, след като 29-годишен американски турист загина, ударен от мълния, докато се разхождал по Етна. Италианската пожарна служба съобщи, че той се намирал в район, затворен за посетители заради скорошната вулканична активност. Властите са ограничили достъпа до големи части от вулкана. Активността на Етна доведи до затварянето на летището в Катания за по-голямата част от миналата седмица. По данни на властите, през последните десетилетия на Етна, мълните са причинили повече смъртни случаи от вулканичната активност. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Водачът схемата Александър Звера се класира за осми на финалите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Шампионът от Ролан Гарос победи французи на терен Сатман с 7-6-7-6 за 2 часа и 10 минути игра в третия кръг. Следващия противник на Звера ще бъде американецът Томи Пол, който елиминира Адолфо Даниел Ваех от Парагвай след обрат с 2 на 1 сета. Алекс Деминор също продължава напред, след като преодоля британеца Артър Фери с 7-5-7-6. Същевременно водачът световната ранглиста Яник Синер може да пропусне и откритото първенство на САЩ поради контузията на коляното. Петкратният шампион от големия шлем извън състезанието от юли. 25-годишният италянец се завърна в Торино, където започна възстановяването си и проведе първата си закрита тренировка. Синер ще премине през допълнителни прегледи, след което ще бъде взето окончателно решение за участието му на последния турнир от големия шлем. US Open ще се проведе в Нью-Йорк от 30 август до 13 септември. От запад на изток ще се развива купесто дъждовна облачност. На места в Западна и в Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Със силния северозападен вятър ще прониква относително хладен въздух и температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието до 30. Утре по-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западният вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони и ще стихне. Заради катастрофа е спряно движението при километър 12 по пътя между Айдемир Алфатар в района на Калипетрово. Въведен обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 8 минути след 12 часа по радио Веселина продължаваме с много музика и много настроение. Както ви обещах, след новините в 12 си запазваме времето да изпием късното си кафе. Днес в компанията на господин Ненчо Касъмов, директор на фестивал Пирин Фолк, който се готви за 34-тото си поредно издание. Истинска ферия на българска прекрасна макеронска музика, на невероятни пишни красиви носи, сцена и какво ли още не. Междувременно бъдете близо до нас, за да научите всички интересни подробности, които ще съпътстват поредното издание в края на този месец.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори.
1: И така, както ви казах вече преди малко, за най-бдителните, за най-постоянните в нашата компания, днес ще си говорим за Пирин Фолк, една история, която продължава в 34-то издание на този толкова обичан и може би съвсем спокойно мога да го нарека един от най-старите фестивали. По този повод ми гостува господин Ненчо Касъмов. Добър ден, добре си дошъл, много се радвам да те посрещна.
2: Добър ден на тебе и на всички ваши слушатели, тези, които ми гледат в дигиталното пространство.
1: Вече не само ни чуват и ни виждат.
2: Точно така. 34-то издание на Пирин Фолк и бих казал юбилейно 10-то издание на детския Пирин Фолк, с което съм много горд и щастлив.
1: Честито! Успявате да удържате тази традиция все още жива. Със сигурност перипетиите, през които минавате, са много, но на мене ми се иска да кажем за всички онези хубави неща, като позитивизъм, като пастрота, като настроение, като послания, които носи фестивала.
2: Еми фестивала, ти го каза, 34-то издание, единствения фестивал на фолклорна музика за авторска песен, нали? Да, верно, македонска, пиринска, но това е българска песен на... с... конкурсен характер. Отделно създадохме детския Пирин Фолк, 10-то издание, юбилейно. Тази година даже за 10-тото юбилейно издание децата са 20, което голям интерес на кастинга още беше. Ние допуснахме, нали, да са още 5 деца да ги видят, защото изявата на тази голяма сцена си заслужава. Ти си била в летния театър, виждала си какво се случва, емоцията... Летният театър, Сандански, края на август месец, невероятна атмосфера, всичко е...
1: Всичко е празнично, да, много точно, празнично.
2: Точно така и вечерта вече, като всичко се стъмни, музиката звучи, танците, настроението, изпълнителите, всеки един от тях до... придава за музиката и за това, което сме направили.
1: Да, да, да. Тази година в фестивалното жури няма да бъде прекрасната Надежда Захариева. За да. Съжаление, напусна ни.
2: Така е, да. Подготвили сме в нейна чест една малка презентация, както и за едни от старите легенди, които не са вече между живите, между нас също сме подготвили във времето. Така ще дадем почета на Надежда Захариева. Тя е човек, който е допринесъл много за българската музика и специално за Пирин Фолк.
1: Да, да, да. Мир на праха на Надежда Захариева. Изключително колоритен образ, който всъщност години наред беше един от основните цветове на фестивала. Радвам се, че сте помислили за това. Бях сигурна, че ще го направите. Така, друг много важен въпрос е, кои ще бъдат звездите. Ние вече сме го казали, но много ми се иска да повторим. Звездите в вечерите.
2: Значи, на 28-ми на детския Пирин Фолк ще бъде победителя, първия победител на детския Пирин Фолк, Донко Марков, който израсна пред нас, пред тази публика и в последствие се развие сега един от младите таланти за фолклорна музика в България.
1: Ако ще... мога да добавя, това е едно изключително талантливо момче.
2: Точно така.
1: Което в момента, в който запява и взима награда. Където така, и да отиде.
2: По принцип е така, не винаги, но се бори много настоятелен, да, за да. Което му дава, нали, упоритост. Аз винаги, аз си го спомням на един фестивал, друг фестивал, не на Пирин Фолк, и той беше там и не взе първа награда, то беше едно тръшкане от него и аз викам спокойно, бе, всека година има фестивали, тази година и били са по-добри от тебе, до година ти дават и стимул и точно така и на следващата година пак беше си

0: и спечели. Но той показва с работата си три от българина, които са част от българската гилдия, които също са били победители на Пирин Фолк, са на детския рецитал. За съботното издание, където е изпълнителското майсторство, сме подготвили доста интересен гости. Вили Рай заслужил човек, който последните 10 години е допринесъл за развитието на Пирин Фолк и е дал сърцето и душата си на Пирин Фолк. И една от новите звезди на фолклорната музика, Мария Чакърдъкова, дъщеря на Николина Чакърдъкова.
1: Да. Ще им бъде много интересно да
0: ще бъде интересно
1: Мария.
0: Всеки един тази година, за разлика от другите години, освен танцорите от региона, нали, гост-изпълнителите ще бъдат с други танцови формации и ще има едно хубаво надиграване, една пъстрота, една шареност. Всеки един ще с различни танцови формации, които е похвално. И последната вечер при авторската рециталите Теодора и
1: Десислава.
0: Да, двама изпълнители.
1: Две страхотни имена.
0: Да, две страхотни имена, които се занимават и с друг стил музика, които не спират да се развиват и работят, но фолклор им е в сърцето. Всеки една е допринесла за българския фолклор, всеки една прави песни за българския фолклор. На македонска основа ще са всичките песни, което ще е много хубаво. Даже голяма част мога да отворя кавички. Песните, които ще ги пеят на рециталите, са чисто нови песни и хората ще ги чуят за първи път на сцената на Летния театър.
1: Ще бъде един невероятен празник. Бързаме да напомним на всички, които ще бъдат част от нашата емоция, ще я споделят заедно с нас в горещия Сандански, че всеки ден в така фестивал от фестивалните дни има съпътстващи, много съпътстващи програми. В интернет може да откриете информация, къде, кога, какво ще се провежда. И най-важното, аз като част от журналистическото жури, господин Касъмов, го наричам среща на приятели.
0: Точно така, ти го видя. Даже миналата година е прецедент, нали? Те говорят и за Евровизията, че журито и публиката са гласували. Вие тогава, миналата година специално, победителите, които бяха на Пирин Фолк, и при вас, и при журито бяха едни и същи.
1: Да, нали?
0: Да. И то се усеща, ти го виждаш атмосферата. По пляскането, по реакцията на хората, аз като застана отстрани, като погледна пълния Летен театър и как хората живеят с музиката, усещат ритъма, песните. Всяка година, нали, поне 2 до 3 песни остават вечни и почват да се свират по заведенията, въпреки че, нали, в България този стил музика по заведенията вече го няма с живите оркестри, но все пак в този регион долу Пиринския все още го има и аз, понеже като обикалям и виждам изпълнители от, изпълняват песни от Пирин Фолк, което съм горд и щастлив, че са останали в душата.
1: Края на август ще бъде много горещ, особено в Сандански. Миналата година, както се казва, се радвахме по изключение на по-прохладно време. Тази година прогнозите не са така, но пък нямаме нищо против. Хубавата минерална вода, горещите приятни вечери, музиката на живо в Летния театър, която се чува и разбира се страшното много хора, не само от цяла България, ми от чужбина, които идват специално за фестивала. Ами да си пожелаем заедно късмет, попътен вятър и много песни да влезнат в душите на хората от 34-то издание на Пирин Фолк тази година.
0: Да, точно така. 34-то и 10-то юбилейно детско издание, което, да, пак казвам, горд и щастлив съм, че сме направили връзката между младите и по-възрастните да остане в душата и сърцето на младите и да продължават да развиват българския фолклор.
1: Да, пожелаваме си успешен фестивал, както винаги. И разбира се, не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина. Междувременно, през всичките фестивални дни, от мястото на събитието ще получавате много интересна информация, къде, какво се случва. Ще чувате наживо изпълнителите, които ще се включват по телефона в различни предавания, така че ще ви направим и ваш част от фестивалното настроение. Господин Касъмов, благодаря за гостуването.
0: Благодаря и аз.
2: Това е VIP зона със Светлана.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро смляна лютеница или айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е Ситушка.
7: А, от Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Изпратихме госта на предаването ни днес, господин Ненчо Касъмов, директор на фестивал Peer in Folk. Предстои в края на месеца, последните три дни от месеца, 34-то издание. Всички слушатели на радио Веселина ще научавате много интересни актуални новини в нашите предавания, които се излъчват на живо. Сега обаче към следващата тема. Тя е много интересна. Не знам дали сте фенове от Peer in Folk. Отиваме на Индиана Джонс. Това е положението. Можем да си го позволим. Харисън Форд с изненадващо завръщане като Индиана Джонс. Феновете са просто побъркани от кеф, както се казва. На 84 години обаче човека се завръща като Индиана Джонс в ново приключение. Актьорът не е готов да се сбогува с тази си роля и отново влиза в емблематичния археолог, пресъздава емблематичния археолог, но не за нов филм. Имайте търпение, той ще бъде лицето на нова атракция. Индиана Джонс и митът за нефритената змия. Това ще бъде тематичен парк на Walt Disney World. Новината беше обявена съвсем скоро и за пръв път самият той каза, че се сблъсква с робот аниматроник за образа на известния си герой. Нали, Индиана Джонс ще си бъде Индиана Джонс, обаче Харисън Форд дава лицето си на робот, който всъщност ще го представлява. За мнозина това е един начин, така интересен начин, легендарния образ на Индиана Джонс да остане свързан за винаги. Това е един от най-разпознаваемите герои в историята на киното. Единственият актьор, който може да бъде Индиана Джонс. Това е, няма друг образ, това не е като агент 007. Индиана Джонс може да бъде само той. Рики е повери сега до рекламите с едно разкошно парче. Вие не сменяйте честотите, останете с най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Минималната работна заплата ще се определя по нова формула, договорена между бизнеса, синдикатите и правителството. За всяка година ще има диапазон между долна граница, равна на заплатата от предходната година, и горна граница, изчислена

0: по няколко индикатора с еднаква тежест. Инфлацията на малката потребителска кошница, ръста на средната заплата, общото равнище и разпределението на заплатите чрез медианната заплата, както и производителността на труда. Националният статистически институт в момента изчислява медианната заплата, последният необходим елемент от формулата. Полученият ръст ще бъде добавен към сегашните 620 евро. КНСБ настоява през 2027 минималната заплата да достигне горна граница или поне 670 евро, докато бизнесът изчаква окончателните данни. До края на седмицата трябва да бъде определена минималната заплата за 2027. Момченцето, което беше прието в Пирогов в критично състояние след тежко домашно насилие, вече е изведено от детската реанимация. Настанено е в детската неврохирургия за лечение и наблюдение. Детето е в съзнание, контактно и адекватно. То беше транспортирано на 12 август с тежка черепно-мозъчна травма и първоначално беше поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома заради сериозните наранявания. Минималното понижение на Дунав на река Дунав при водомерните постове Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последните 24 часа. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Днес нивото при Русе е минус 124 см под условната нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Мащабната реконструкция на граничен пункт Капитан Андреево вече е в ход. Ремонтът на Капитан Андреево тече и обхваща пълна реконструкция на всички трасета за товарни и леки автомобили. Увеличават се кабинките на гранична полиция и митницата, като за входящите камиони те нарастват от 3 на 7. Изграждат се нови рентгенови рамки и навеси за проверки. Най-натовареният участък, входът от Турция, е в демонтаж и се строи изцяло нов навес с 7 работни места. Движението се обезпечава чрез временни трасета с по 3 кабинки. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Гръцкият шампион АЕК Атина картотекира най-новото си попълнение Кервин Ариага за двата матча с Левски в плейофите на Шампионска лига. Това става ясно от списъка, подаден към УЕФА. Халфът на Хондурас пристигна от Леванте само ден по-рано, като клубът от Атина плати около 3 милиона евро за правата му. Ариага попада в разширения състав на Марко Николич за гостуването тази вечер на стадион Васил Левски, а сръбският треньор ще реши дали и колко време да му даде. С включването си той измести от групата национала на Руанда Хаким Сахабо. От Ариага се очаква да запълни мястото на Орбелин Пинеда, ключова фигура за АЕК през миналия сезон, който през лятото беше продаден на Монтерей за 8 милиона евро. Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. Временно ограничено движението при километър 12 по пътя Айдемир Алфатар в района на Калипетрово поради пътно-транспортно происшествие. Въведен е обходен маршрут през Калипетрово. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Здравейте и добре дошли в обедното издание на Честито. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. Музиката, знаете, е избрана от нас, от вас пък са поздравите и хубавите пожелания към близки и приятели. Започваме с Тони Дачева, Петър Румяна Думаше, ще чуем и Хей, живота на Драгана Миркович. Очаквам ви на 087 88 10 80 и на нашия сайт radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение

0: И преди да продължим с вашите поздрави и да ви напомня и за големия концерт, който предстои на Лепа Брена на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици, София. Лепа Брена шоу, не го пропускайте! Билети може да си купите на онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. Бъдете част от този концерт, който дълго ще се помни. Лепа Брена шоу, специално за българската публика. Цветелина Веселинова и Майло ще слушаме с единствена. След това ще има и една хубава гръцка песен. Александър Буршач и от симпатия до терапия. Така продължава честито. Сега да ви чуя и вас в ефир. Добър ден, заповядайте.
1: Добър ден, Дени. Бате Панчо от село Петрица се обажа.
0: Слушам те, бате Панчо, заповядай.
1: Искам да се поздравя за рождения ти ден. Всички песни до края.
0: Жив и здрав да си, започнали
1: и
0: вече празника.
1: И до година пак да ме поздравиш. До година пак да ме поздравиш. И да си жив и здрав.
0: Започнали вече празника или до вечера?
1: До вечера, пак ще притеснявам. Ако
0: няма проблем. Тук съм на линия, съм звъни и се забавлява. И хубав ден на цялото така семейство, на теб, на всички, с които ще празнуваш до вечера. Поздрави от Славяна за всички. За всички, които ни слушате в момента. Хубав ден от нея. И за отбора от село Целопица изпращаме поздрави и пожелания за здраве и успешен ден от Диди и Борислав Гърнев. Поздравяваме също и от Васията, неговото момиче Тиамо. Това и казва Васията с много-много целувки. Следващите песни са и за момичетата от една модна къща в Асеновград. Много весели е, за да върви работата. Това им пожелава горчивото захарче. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави също и на сайта radioveselina.bg. Обещахме сега песента единствена да чуем Цветелина Веселинова и Майло.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Стоп!

0: Fortink T5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо си повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

Честито продължава с най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Софи Маринова и Остата с Точно ти. След това и Янис Плутърхус, Стой по графо. Специални поздрави отправяме сега за Росен Атанасов по случай рождения ден. Много здраве, любов и успехи от неговите колеги. Рени се включва с поздрав за гномките, които много ми липсват, пише тя, и много ги обичам. Хубав следобед желаем и на тях. Честитим рождения ден сега и на Цветана Торосян. Да бъде жива и здрава още дълги години. От кетелистките на Донка, специални поздрави за нея и нейния празник. Ангел Бошков поздравява неговата група и най-вече Радослав Гурдев, който пътува за морето. Весело лято пожелаваме на Радослав и хубаво изкарване на морето. Следващата песен нека да е и за него. За Ваня Андреева по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от целия колектив. Поздравяваме също и Здравко по случай рождения ден. Да е здрав и щастлив от съпругата му Ани с много целувки. Софи Маринова и Остата сега и Точно ти.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
6: Crazy Days те очаква в ЕМАК. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

16 минути остават до новините в 2 след обед. До тогава Лао Вера на Наташа Джорджевич. Алисия ще чуем с Наекс. Ще има и гръцка песен на Андреас Ламбруци в Тетели. Джене Джене на Саня Вучичи. Преслава и Аристос Константино с спомени. От Чубанова и Динева специални поздрави за Мирка Димитрова за най-бързи автомобил. Да бъде жива и здрава и много щастлива. Внимателно така с бързите автомобили. Шофирайте внимателно с съобразена скорост. И разбира се, усилено радио, радио Веселина. За Мари и за колежките от последния вагон. Пожелание за весел следобед от Акси са сърдечните поздрави. Следващите песни звучат и за Ники по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от неговите колеги. Да поздравим също и Сашо, който днес е рожденик. Да бъде здрав и щастлив от Весето, Мими, Таня и Бисер. За най-скъпата колежка Гинка, поздрави и пожелание за приятен ден и хубав след до обед от Ани. Слушаме сега Наташа Джорджевич с Лао Вера. Очаквам ви на 0878 80 10 80. Поздравявате се също и в сайта radioveselina.bg. За Иво Ангелов също отправяме поздрави с следващите песни. Лек да му е пътя и всичко най-хубаво. Поздрави специално и с много-много целувки от Сончето. Слушаме сега обещаната песен на Лао Вера.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Голям пожар в Сърбия, близо до границата, доведе до силно задимяване в части от Софийско и Пернишко, като в района се усеща мирис на горяла растителност. Столичният инспекторат вече измерва нивата на фини прахови частици. За сега няма данни за засегнати полети. Община Костинброд предупреди жителите да ограничат престоя навън, да затворят прозорците и да избягват физическо натоварване, особено малки деца, възрастни хора и хора с дихателност.

0: здравословни проблеми. При неразположение се препоръчва медицинска помощ. Гражданите са призовани да следят официалните съобщения и да запазят спокойствие. Регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточна България и в Шумен, обяви предстояща смяна на управителя на местното ВИК, както и цялостен анализ на водоснабдяването в региона. Според него ще е необходим втори довеждащ водопровод от язовир Тича към Търговище и Велики Преслав, тъй като сегашната тръба е проектирана с по-малък диаметър и не може да обслужва трите града. Шишков очаква кмета на Варна да прекъсне водоподаването към незаконните сгради в местността Баба Алино, като подчерта, че държавата стои зад усилията за ограничаване на незаконното строителство и кметът има пълната сила да предприеме необходимите действия. Комисията за защита на потребителите засилва проверките в цялата страна заради отчетено поскъпване на услуги, развлечения и на част от лекарствата. Инспектират се около 1000 хранителни продукти и медикаменти за неправомерно увеличение на цените, като санкциите могат да достигнат до 100 000 евро на продукт и обект. Проверки се извършват и по Черноморието, хотели, заведения, магазини, както и детски атракциони, като пързалки, батути и надуваеми съоръжения. Особено внимание се обръща на цените на нощувките в района на Бургас заради предстоящото домакинство на Евровизия, след като в някои сайтове са засечени необяснимо високи стойности. Комисията е поискала информация от платформите и ще продължи да следи за нелоялни практики през целия летен сезон и по време на конкурса. Социалният министър Наталия Ефремова разпореди проверки в пловдивските социални служби след убийството на Георги Кузев, като акцентът е върху мерките спрямо децата, замесени в престъплението и ранната превенция на детската престъпност. Паралелно районната прокуратура ще протестира решението на двама обвиняеми от неонацисткия клуб Кръв и чест да бъдат освободени Евелин Велев срещу гаранция от 1000 евро и 18-годишният му син без мярка. Младежът е арестуван 3 пъти за месец, включително и покрай разследването за убийството, но няма данни да е участвал. Адвокатът на третия обвиняем, наемателя на клуба Ивайло Колев, още решава дали да обжалва задържането му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският футболен съюз съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Broadcasting Group утвърдиха програмата за срещите от 8-я кръг на Първа лига, както и отложения двубой от 5-ти кръг между отборите на Славия и Левски. Най-старото дерби ще се играе на 2 септември от 20 часа. Програмата за следващите кръгове ще бъде уточнена допълнително, след като станат известни турнирите, в които ще продължат участието си Левски и ЦСКА.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. До 16 часа и 30 минути днес ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства ще преминават в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Добър ден и във втория час на Честито. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до 15 часа, за да се поздравяваме и да слушаме най-добрият микс от песни. Телефонът за вас 087-8-80-10-80 и сайта radioveselina.bg. Така, имате възможност да се поздравите в предаването Честито. Димолю, ще слушаме формация Илиев и Цветина Маринова, след това и Шуки в изпълнение на Стоя. Ивайло Иванов, Шукито, поздравява всички левскари да бъдат живи и здрави и успех до вечера срещу АЕК, поне 3-0, пише Ивайло. Поздрави за всички левскари, успех на любимият отбор. От шивашката фирма в град Видин, сърдечни поздрави за екипът ни. Много благодаря за хубавите думи и към мен и към екипът ни. Бъдете живи и здрави и вие хубав следобед в компанията на любимото радио Веселина. Поздрави за вас с всички песни. От колежка пристига поздрав за колежките Винора и за Леля Милка. Всичко най-добро желаем и на тях. И още поздрави специално за скъпите деца Даяна, Боя и Георги, за съпругът ми Кристиян, които ми носят ново попълнение в семейство Петкови, бебе Пудел Мърви. Обичам ви и ви чакам. Това пише мама Нина и ги поздравява с много-много обич. Да чуем сега формация Илиев и Цветина Маринова и Димолю.

0: Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Продължаваме с една страхотна балада на Емилия, песента «Здравей, любов». Ще чуем след това и гръцка песен, както и брезквица с вампир. Чичо Лъчо пише: «Поздрави за всички, които са по пътищата и страната, и да се пазят, че явно слънцето на някои шофьори им е дошло в повече. Ох, Чичо Лъчо, не знам сега слънцето ли е виновно, зимата пък е снега, така че да». Шофирайте внимателно. Поздрави от Димитър Ботев от село Крушево за магазинерките Бонка и Ангелинк. Да са все така добри и отзивчиви, както и за кмета Айко. Пожелание за здраве, щастие и много-много късмет. Полинка се обади, за да поздрави всички левскари и да пожелая победа до вечера. За всички димчета, за любимото им момче. Здраве, весели емоции и много-много късмет им пожелава тя. Поздрави по случай рождения ден и за Симеон, да бъде здрав и щастлив от неговите колеги. Телефонът за вас 0878-801080. Очаквам ви и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Може да изпратите поздрав и хубави послания към близки, приятели. Поздравяваме сега и Искра Моденова. Честит рожден ден от съпругът и Гришата. Поздрав с много-много любов. Емилия сега и здравей, любов!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмед. 024-760-760.
9: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
10: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
11: Човек обича само веднъж.
10: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Фемили.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Не остава много време до края на предаването. Ако не сте се поздравили, побързайте. Очаквам ви на 0878-80-1080 и на нашия сайт radioveselina.bg. За румбата изпращаме поздрави сега със следващите песни. Да бъде жив и здрав, много щастие и късмет от неговите колеги. Изпращаме също поздрави за Анатоли по случай рождения ден от неговата съпруга Катя с много-много целувки. За най-павовия колега Стоян в цеха за драпери от град Пловдив да работи повече и по-малко глупости. От колежките са поздравите за теб, Стояне. Навсякъде е хубаво да има по един Стоян, така за да е добро настроението и на останалите колеги. Живи, здрави и щастливи бъдете. Хубав следобед желаем и на вас. Здравейте, вие сте.
1: Искам един специален поздрав за групата от село Тория с една хубава песен.
0: Как се казвате вие?
1: Иван Петков Чопанов от село Тория.
0: Добре, Иване, поздравяваме цялата група. Живи и здрави бъдете.
1: С песен по вашу.
0: Следващите песни нека да са и за вас. Предстои да чуем Слави Трифонов с Няма не искам и една гръцка песен на Танос Петрелис. Специални поздрави и за Вероника по случай рождения ден. Да е здрава, весела и щастлива от всички близки и от колегите. Преди песните обаче още нещо за вас.
2: Господар на кухнята с радио Веселина.
0: Ние продължаваме да търсим най-добрите кулинарии сред вас, слушателите на Радио Веселина. До 21 август имате възможност да се включите в нашата игра. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия, знаете. Трябва да слушате Радио Веселина, да чуете въпроса на деня, да влезете в играта, като се регистрирате на сайта radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, два сета с натурални подправки, както и един уред за здравословно готвене. Ето и въпроса за днес, 18 август. Познайте кое е това ястие. Телешко месо, лук, червени чушки, червен пипер, някои му слагат кимьон, други картофи. Това е национално ястие на една страна. От вас искаме името на ястието. Влезте сега на radioveselina.bg и се регистрирайте.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
3: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл. Заслужава си.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскач,

0: Косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето ни на финала на честито Халит Муслимович. Мене е лучило време. А плюс Г равно на ВНЛ на Галена и Азис. Ще чуем също и Никифорос и Йоргос Ливанис и Жумира и на Хени и Ивана Селаков. Ангел Бошков поздравява всички негови колеги и приятели да бъдат живи и здрави. От Ралица Замара Котараната. Всичко най-хубаво пожелаваме и на нея. Данчо се обади, за да поздрави екипът ни, и Ивета Георгиева от Перник да е жива и здрава.

и много-много щастлива. Фатме Юнузова пише: честит рожден ден на Азат от Белгия, Шар Лео, който навършва една годинка. Да бъде жив и здрав от баба Фани и всички лели, поздрави с много целувки за него. От цялото село, специално за Реджеп, кмета на село Манастирица, най-добрият кмет бил той, да бъде жив и здрав и все така да се грижи за всички в село Манастирица. Честито завършва. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. След новините в 15 часа Мария ще бъде тук в предаването Арт усмивки. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следобед и ще се чуем отново до вечера след новините в 18. Чао!

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столична община съобщи, че няма пожари на територията на София, въпреки над 40 сигнала за задимяване и неприятна миризма. Проверки на аварийна помощ и превенция и данните от 112 не откриват огнища в града. Задимяването идва от голям горски пожар в Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра. Мобилната автоматична измервателна станция е преместена на булеварта Цар Освободител и следи показатели в реално време, като за сега няма превишение на нормите. Като превенция, общината съветва жителите да затворят прозорците, а уязвимите групи, бременните жени, деца, възрастни хора с дихателни или сърдечни заболявания, да ограничат престоя и физическата активност навън. Екипите остават на терен и ще информират при промяна на ситуацията. Данните на Националния статистически институт за средната работна заплата през второто тримесечие показват, че при старата формула минималната заплата за 2027 би била 690 евро и 44 цента, посочват от Продължаваме промяната. Според тях отмяната на формулата от мнозинството на премиера

0: Румен Радев оставя бизнеса и работещите без яснота, докато се чака нов механизъм. Продължаваме промяната, настоявата новата формула да не ощетява работещите и минималната заплата да бъде поне на нивото, което би се получило по отменените правила. При действащия колективен трудов договор учителските заплати през 2027 трябва да се повишат с 11,4% до 1726 евро. Продължаваме промяната критикува бюджет 2026 за замразяване на доходите, въпреки предвидените 1,7 млрд. евро неразписани капиталови разходи и 1,5 млрд. евро допълнителни средства за издръжка. Шестима младежи от Брашов на възраст между 16 и 22 години са обвинени в популяризиране на фашистки и нацистки идеи онлайн и чрез бирки. Според румънската прокуратура те са били част от фашистка групировка и в периода 2025 август 2026 се разпространявали нацистка символика, включително снимки в Инстаграм с нацистки поздрави и знамена. Разследването установява, че са обсъждали набиране на нови членове и акции за изписване на нацистки послания на публични места. Двама са под домашен арест, останалите под съдебен контрол, като предстои процес. Случаят идва дни след акцията на ДАНС и полицията в Пловдив, при която бяха задържани 18 членове на международната неонацистка организация Кръв и чест, известна с насилие и тежки прояви на омраза, а при обиските бяха открити знамена и предмети с свастики. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Нападателят на Калери Айел Трепи е в интензивно отделение в болница в Сесари, след като е пострадал при инцидент в басейн на вила в Коста Смералда. Според италиански медии, той не е умел да плува и е потънал в дълбоката част на басейн, след като е бил изваден и транспортиран с хеликоптер до болницата. Клубът не разкрива подробности за състоянието му, но поддържа постоянен контакт с лекарите и семейството и настоява за уважаване на тяхната поверителност. Трепи дебютира за Калери през януари. Само дни преди инцидента беше титуляр в матча за купата на Италия срещу Арецо. Следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще бъдат валежите в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. Днес се въвеждат две временни организации на движението на автомагистрала Струма в района на Петрич заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, километър 153, се спира и автомобилите се отклоняват през връзка Марикостиново. Посоката към София остава без ограничение. Паралелно се ограничава и дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Трафикът към Генерал Тодорово и Ново Кономлади се пренасочва през връзка Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Светът на домашните любимци.
1: Здравейте, уважаеми дами и господа, 8 минути след 3 след обед. Аз съм Мария и в следващите 60 минути ще бъдем потопени минутите, в които разговаряме за нашите прекрасни домашни любимци. Днес темата, която избрах да ви представя, какви храни е нужно да избягваме в зависимост от вида на животното. Защото всяко от тези животни има своя специфичен диетичен режим, който определя какви храни са безопасни и полезни за него. За съжаление, много обични храни от човешката диета могат да бъдат токсични или опасни за нашите домашни любимци. Затова ще ви представя някои от най-основните храни, които трябва да избягваме в зависимост от вида на животното. На първо място започваме с кучетата. Абсолютно против шоколада, защото теобруминът в него може да бъде токсичен за кучетата, като причинява сърцебиене и дори смърт. Грозде и стафидии също са в графата минус, защото могат да предизвикат заболявания на бъбреците. Авокадото също не е полезно, защото предизвиква стомашни разстройства. Лукът и чесънът пък могат да причинят анемия, и то при големи количества. И още за кучетата не са благоприятни храните с ксилитол. Този заместител на захарта, намерен в някои десерти и играчки, може да предизвика хипогликамия. Какво не трябва да ядат котките? Ще разберете след най-добрият микс от песни. Това е Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

само най-добрият микс от песни по радио Веселина. Аз съм Мария и това часът ни, в който обръщаме внимание на нашите домашни любимци. Днес темата, която реших да коментирам с вас, е какви храни е нужно да избягваме в зависимост от вида на животното. Стигаме до котките. Категорично против лука и чесъна. Както при кучетата, така и при котките могат да причинят анемия. Абсолютно забранен е и шоколада, защото е токсичен за котките. Рибните кости също са забранени, може да предизвикат задушаване или вътрешни наранявания. И още, за котките е забранено мляко и млечни продукти. Много от тях нямат достатъчно лактаза, ензим, необходим за разграждането на лактозата в млякото, което може да доведе до стомашни разстройства. Така че с внимание, а след малко ще обърнем пък внимание на птиците и какви храни не трябва да консумират те. Хубавата музика е тук. Тони Димитрова сега ни отвежда в прекрасния мироден Бургас и песента й «Цяла вечна сняг, малко да се разхладим».

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
11: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
12: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Така ли? Слушахме Папира на радио, Василина след малко, Кристина Агилера, защото само тук звучи и най-добрият микс от песни. В часа на домашните любимци днес ви представям какви храни е нужно да избягваме, в зависимост от вида на нашето животно, което отглеждаме. Ако имате птици, избягвайте авокадо, защото е много токсичен за много видове птици. Също кафе и кофеин. Може да бъде дори смъртоносно за птиците, причинявайки сърцебиене. И също сол. Високите количества на солта могат да доведат до обезводняване на птиците и интоксикация. Ако пък си оглеждате зайци или гризачи като морски свинчета, задължително избягвайте царевицата, защото може да причини стомашни разстройства. Шоколад и сладки, те са токсични и опасни за много гризачи, както и лук и чесън, както при другите животни, те също могат да бъдат вредни. Има още какво да чуете по тази тема, но всичко след най-добрият микс от песни. We'll be right back.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът,

0: които помниш от дете.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Сега в Била. Вземи кашкавал набора 800 грама за 5 евро и 99 цента. Дерони, домашна едро с мляна лютеница или Айвар 2 евро и 55 цента за брой. И бомбониера Линд Линдор за 8 евро и 69 цента. До 19 август в Била.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Аз съм Мария, след малко ще дам думата на дует Ритони Песента им. Някога, но не сега. Днес в часа за домашните любимци ви направих съпричастни на темата какви храни е нужно да избягваме в зависимост от вида на животното. Стигаме до тези, които отглеждат рибки. Внимание! Рибите не трябва да консумират месо, тъй като то не е част от тяхната естествена диета и може да бъде вредно за тях. И още, некачествена рибна храна може да съдържа вредни вещества и да не предоставя необходимите хранителни такива. Винаги е добре да се консултирате с ветеринарен лекар или специалист по домашни любимци преди да въведете нова храна в диетата на своето животно. Съществуват множество храни, които може да изглеждат безвредни на пръв поглед, но всъщност могат да бъдат опасни за вашите домашни любимци. Бъдете информирани и внимателни, за да осигурите безопасна и здравословна среда за вашите домашни любимци. Тук поставяме финалът и продължаваме след новините в 16 часа с още приятни културни срещи с красивата страна на живота. 14, вече 13 са минутите до 16 и новините. Останете с нас.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министър Иван Шишков съобщи в Шумен, че изиска оправен анализ за магистрала Хемус, тъй като завършени проекти и разрешения за строеж има само до пресичането с пътя Русе-Велико Търново. Този участък трябва да бъде построен в рамките на около 2 години и половина, а за следващите части 7, 8 и 9 започва ускорено проектиране, включително процедура по ОВОС. Целта е до година и половина да има готови проекти и да започне строителството, както и да бъдат прекратени старите договори. Паралелно министерството подготвя цялостно проектиране на магистрала Черно море, като идеята е в рамките на година и половина да бъде изготвен идеен проект, а след това трасето да се строи на концесия. Предстои проект за основен ремонт на пътя през Върбишкия проход. Шишков заяви, че ще внесе законодателни промени за узаконяване на вече изпълнени, но необходими строежи без разрешение, като подчерта, че търпими ще бъдат само обектите, които отговарят на техническите норми. Обмисля се и удължаване на периода на търпимост. Той определи периода 2009-2010 година като началото на епидемията от незаконно строителство. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че ще бъде осигурена допълнителна финансова подкрепа за земеделските стопани, понесли щети от природните бедствия. Подготвя се нова интервенция в стратегическия план, която да компенсира активните производители при загуби над 30% от средногодишната продукция, като средствата трябва да

0: постигнат до тях в следващите 3-4 месеца. Загубите ще се изчисляват на база 3-годишен или усреднен 5-годишен период, а кандидатстването ще бъде с облекчени административни условия. Абровски припомни, че по действащата държавна помощ вече се покриват до 80% от производствените разходи при щети от неблагоприятни климатични събития. Гранична полиция откри и унищожи няколко големи канабисови насъждения при поредица от операции в страната. В землището на село Сугарево, община Сандански, е намерена нива от около 1600 квадратни метра с 1546 растения канабис или общо 3215 килограма, високи между 120 и 230 сантиметра. Хеликоптер на гранична полиция е засекал още едно незаконно насъждение – планината ограждан край село Баскалци, където са унищожени 28 кг канабисови растения. Образувано е досъдебно производство в гранично полицейско управление Златарево. На 17 август при проверка на имот в село Страшимирово, област Варна, са открити растения коноп в различен стадии на развитие. Обитателят е задържан, на разследването продължава под надзора на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Втородивизионният Марек Дупница ще играе домакинските си мачове на стадиона на Мира в Перник, докато текат ремонтните дейности на стадион Бунчук в Дупница. Новината бе съобщена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Първият мач е още тази неделя, 23 август от 18 часа, срещу изпаднали от елита Добруджа Добрич. Ден по-рано в събота миньор Перник е домакин на футболен клуб Банско в мач от Югозападната трета лига.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. До 16.30 се извършва поетапно почистване на окопи и шахти между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, като трафикът временно се ограничава в изпреварващата и аварийната лента, а движението преминава в активната. До 21 август между 6 и 17 часа се изкърпва настилка край Дупница между 331 и 333 км, като преминаването се редуцира последователно в едната лента и се осъществява двупосочно в лентата, в която не се работи. До петък продължава полагането на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка между 313 и 356 км. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Обичам часът ни след 4 след обед, когато имаме по-близки срещи през фейсбук страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Днешният арт въпрос е вече наличен, така че може да коментирате, за което нямам търпение, защото пък в петък някой от вас заради своето усилие получава чудесен подарък от любезните партньори на нашата рубрика, а за мен лично най-прекрасният подарък е книга и точно това получава някой от вас. Днес знаете, че обичам да се връщам назад във времето и отиваме към далечната 1750 година, където в днешният 18 август е роден Антонио Салиери. Един от най-интересните композитори на 18 век. И тук започва неговата невероятна история, която ще ви разкажа днес. В продължение на векове около Салиери се носи легендата, че той е отровил Моцарт, защото му завиждал за таланта. Тази история е толкова популярна, че е влиза в литературата, театъра и киното, като най-знаменито е в пиесата на Питър Шафър «Амадеус» и филма на Милош Форман. Но всъщност важното е, че исторически доказателства за това убийство няма. Още по-интересното е, че Салиери действително е бил изключително влиятелна фигура в Виенския музикален живот. Той е преподавал на редица бъдещи велики музиканти, сред които Бетовен и Шуберт, а източници посочват и други големи имена от епохата. И тук, сега, днес ви питам, възможно ли е една легенда да бъде толкова силна, че да заличи истинския живот на един човек и великолепното изкуство на един творец? Заповядайте, нямам търпение да стана свидетел на вашите коментари, а още за интересния живот на Салиери след най-добрият микс от песни.

Днес ви разказвам за живота на един от най-великите композитори Антонио Салиери, човекът обаче, който историята превърна в злодей. Представете си Виена през 18 век, градът на императорския двор, операта, баловете и музикалните състезания. Там пристига и едно изключително талантливо момче от Италия – Антонио Салиери. Той остава сирак като млад и музикалният му талант го отвежда първо в Венеция, а след това е в Виена. Едва 16 годишен той е представен на императорския двор от композитора Флориан Гасман. Само няколко години по-късно, през 1770 година, Салиери поставя първата си опера на 16 години и кариерата му буквално излита в космоса. През 1774 става придворен композитор, а няколко години по-късно и капелмайстор, една от най-високите музикални длъжности в Виена. Той остава на тази позиция, забележете, цели 36 години. Пише опери за Виена, Париж и Италия и се превръща в един от най-уважаваните музиканти.

музиканти в Европа. И тогава на сцената се появява Моцарт. Какво се случва по-нататък, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. А днес въпросът е доста философски. Питам ви, възможно ли една легенда да бъде толкова силна, че да заличи истинския живот на един човек и великолепното изкуство на един творец? Вече има невероятни коментари, за което ви благодаря. Роси се включва и пише... Не може да заличи живота, защото всяка легенда има живот и след финала. Хубавата музика е тук. Графа и Роби идват сега с една много обичана песен.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
6: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от

0: най-големите звезди на Турция. Ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо си повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Елай!

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Благодаря днес за прекрасните коментари, които оставяте във Facebook страницата на Радио Веселина и към нашия ефирен телефон. Питам ви, според вас, възможно ли е една легенда да бъде

е толкова силна, че да заличи истинския живот на един човек и великолепното изкуство на един творец. Ренета се включва и пише: за съжаление, да. Често легендите и пикантните истории затъмняват истинското творчество. Обществото по-лесно помни скандалите и митовете, отколкото тихия гений на художника и неговото истинско изкуство. Продължете в този дух и в петък някой от вас ще получи подарък. А защо ви питам днес? Защото ви разказвам за Антонио Салиери, роден на днешния от 18 август 1750 година, за когото легендите твърдят, че отнел живота на Моцарт, или всъщност пък Салиери се е превърнал в жертва на една велика легенда. Моцарт е по-млад, гениален, неудържим, понякога дори скандален. Салиери пък е утвърдения професионалист и човекът на Виенския двор. Между тях действително е имало конкуренция, а в някои моменти и напрежение. Моцарт, например, неведнъж се оплаква, че Салиери и неговите привърженици пречат на кариерата му. Но картината всъщност не е толкова черно-бяла. Има доказателства, че двамата са си помагали и са проявявали уважение. Когато Салиери става капелмайстро през 1788 година, той дори възстановява на сцената сватбата на Фигаро, на Моцарт, вместо просто да наложи собствена нова опера. А има и още по-любопитен факт. Двамата дори създават заедно кантата за възстановяването на певицата Нанси Сторейс. Това никак не прилича на отношение между двама смъртни врагове, нали? А откъде тръгва легендата тогава, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Време е за лятно време и Шаги сега с най-добрият микс от песни.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.
10: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни само по радио. Веселина, с поздрави пожелани от мен за един спокоен следобед. Михайла Филева ни очаква с песента и 100 на 100. С поздрави към тези, които и днес взеха участие по темата на моят арт въпрос чрез Facebook страницата ни и нашия ефирен телефон. Реших да ви разкажа за Антонио Салиери, защото е роден в днешният 18 август 1750 година. Дали той е жертва на една велика легенда или наистина е сипал отравата във виното на Моцарт, все още няма доказателства за това. Самият Салиери категорично отричал това обвинение. Няма категорично исторически доказателства, че той отнел живота на Моцарт. Медицинските изследвания и историческите данни не подкрепят теорията за отравяне. Причината за смъртта на Моцарт и до днес не е установена абсолютно сигурно. И ние няма доказателства, които да свързват Салиери с този акт на действие. И така се получава един от най-интересните парадокси в историята на изкуството. Салиери е бил един от най-успешните музиканти на своето време, но днес много хора го познават единствено като човекът, който уж е отнел живота на Моцарт. А всъщност той е преподавал на велики музиканти. Сред учениците му са Бетовен и Шуберт, а музикалното му влияние се простира далеч отвъд Виена. Животът е интересно нещо, но все пак благодарим на съдбата, че ни е подарил Антонио Салиери и неговата прекрасна музика. Както звучи и в ефира на радио Веселина сега. 10 минути до 17 следват новините и след това още красиви срещи с хубавата страна на живота.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: След постъпили сигнали за наличие на дим и намалена видимост в части от страната, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението информира, че по наличните към момента данни, най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания. Това е установено след проведени разговори и обмен на информация с Националния оперативен център в Република Сърбия и Националния институт по метеорология и хидрология, като са взети предвид метеорологичната обстановка и посоката на въздушните течения. Към момента няма данни за действащи пожари до държавната граница на Република България и няма пряка опасност за населението. Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението продължава да следи обстановката и поддържа обмен на информация с компетентните национални и международни институции. Жена е получила тежки изгарания, около 65% по тялото при инцидента от бензиностанция в Плевен тази сутрин. Тя е била приета по спешност в местната болница, където мултидисциплинарен екип от спешни медици, анестезиолози и пластични хирурзи е извършил първоначалната обработка и стабилизация. След това е организирана незабавна въздушна евакуация до Пирогов в София за лечение на специализираната структура. Координацията на въздушния транспорт е извършена от доктор Ани Александрова, началник на спешното отделение и

0: регионален координатор на ХЕМС. Община Русе се включва в националната кампания за популяризиране на мобилното приложение Е-здраве, което улеснява достъпа на граждани до електронното им здравно досие и цифровите здравни услуги. Утре от 10 часа в ОИЕ-то на общината ще се проведат информационни консултации, организирани съвместно с РЗИ и Русе. Експерти ще помогнат на място при инсталирането и издвояването на приложението с мобилни устройства, като съдействие ще бъде достъпно чрез в целия работен ден на информационния център. Е-здраве е част от дигитализацията на здравната система и представя персонализиран достъп до данни за прегледи, направления, електронни рецепти, имунизации, лабораторни изследвания и други документи в Националната здравно-информационна система. Разследване на BBC показва, че най-малко 30 деца, предимно британски, може да са заченати чрез инвитро процедури в Северен Кипър с грешни донори на семенна течност или яйцеклетки. Родителите подозират, че клиниките не са използвали избраните от тях анонимни донори, въпреки предоставените профили с медицинска история, външен вид образование и личностни характеристики. Половината случаи са свързани с клиника, чието лекари отричат нарушение, но не отговарят на въпросите на BBC. Северен Кипър, където законите на Европейския съюз не важат, е територията призната само от Турция. Тя е популярна дестинация за британци заради ниските цени, слабия контрол и големия избор от донори. Министерството на здравеопазването там вече е започнало официално разследване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Новак Джокович разкри как си представя идеалния завършек на своята забележителна кариера. Голямата цел пред сръбската тенис легенда остава участие в Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028. След тях той мечтае да се сбогува с корта със знамето на родината си на раменете. Участие в следващите Олимпийски игри през 2028 продължава да бъде мечта, цел и желание за мен. Казах няколко пъти през последните години, че бих искал да стигна до Олимпийските игри през 2028 в Лос-Анджелис, каза още Джокович. Сърбинът е уверен, че може да изпълни тази амбиция, но признава, че всичко ще зависи от физическото му състояние през следващите две години. През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Днес се въвеждат две временни организации на движението на автомагистрала Струма в района на Петрич заради ремонтни дейности, като трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението по пътната връзка в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, километър 153, се спира и автомобилите се отклоняват през връзка Марикостиново. Посоката към София остава без ограничения. Паралелно се ограничава и дясната пътна връзка на пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при километър 159. Трафикът към Генерал Тодорово и Ново Кономлади се пренасочва през връзка Марикостиново. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Много ми е приятно днешните арт усмивки по радио Веселина гостуват на едно китно село, където ще се случи нещо много вкусно и приятно, за което сега ще ни разкаже Галя Додева. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте, здравейте! Много се радвам за това обаждане. Искам да разкажа с няколко изречения така за нашия празник, който се провежда седмо издание кулинарно-фулклорен празник на плодородието в село Чунов, което е едно от най-хубавите села в нашата община. Две могили. Какво да очакват участниците и гостите в седмото издание? Ще имаме много пъстра шарена трапеза. Участници от близо 13 общини от цяла България, като най-далечните това са от община Видин и община Ново село, област Видин. Две групи, които ще представят влашка кухня. Ще имаме от село Извоареле, това е Румъния, окръг Телео Роман, Сдружение Български извор, също с традиционна румънска кухня. Ще се насладим на много фолклорни участници от цяла Северна България. Участниците в фолклорната част са около 300.
1: Днес ви правим свидетели на седмият кулинарно-фолклорен празник на плодородието в село Чунов, община Две могили, област Русе. Затова мой гост е Галя Додева, която е организатор на събитието и секретар в читалище Светлина 1927. Има много интересни неща, които да чуете от нея, но това когато разговорът ни продължи след две песни време.

Готов ли си да станеш господар на кухнята? Всеки ден те очаква нова кулинарна мисия. Ще познаваш рецепти, ще откриваш липсващи продукти, ще решаваш вкусни загадки. Влез в играта на radioveselina.bg и участвай за страхотни награди. Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Днес сме на гости в село Чилнов, община Две могили, област Русе, защото там в събота ще се проведе седмият кулинарно-фолклорен празник на плодородието. Затова разговарям с Галя Додева, която е основен организатор и секретар в читалище Светлина 1927. Какво още са подготвили като програма, ще чуем сега.
1: Тази година по същия начин, както предишните, сме приготвили различни конкурси да се състоят. Ще имаме за най-красиво аранжирана маса плодородие, кошница, обредни хлябове. Ще имаме много специални награди на кмета на община Две могили, госпожа Мариета Петрова, на читалището, на кметството. Ще имаме за автентично ястие, за съвременно ястие и много други такива на нашите спомоществователи, които са много. Да, тази година са много и много се гордеем с това. Какво друго да ви разкажа за празника? Атракции ще имаме, ще се приготвя градинарска чорба на място, сдружение Приказка за България, Русе. Семейство Михайлови от село Шуменци, община Тутракан, ще приготвят традиционна тяхна мамалига. Отделно жури ще бъдат Царина и Вайло от Hell's Kitchen. Атракции за най-малките, пък и за възрастните, ще бъдат разходка с магарешка каручка до река Банински Лом. И отделно ще имаме и тази година файтон, който ще бъде впрегнат расов кон и също хората ще могат да се разходят из село Чулнов.
0: Галя е изключително приятна за разговори и има още какво да чуете от нея по отношение на програмата на празникът на плодородието, но това след най-добрият микс от песни. Сега още интересни събития в ефира на любимото радио.
2: Господар на кухнята с радио Веселина.
0: До 21 август очакваме най-добрите кулинари сред нашите слушатели. Всеки ден ви очаква нова кулинарна мисия, затова слушайте радио Веселина, чуйте въпроса на деня и влезте в играта, като направите регистрация в нашия сайт radioveselina.bg. Очакват ви страхотни награди, 2 сета с натурални подправки, както и 1 уред със здравословно готвене. И така, внимание, въпросът за днешният вторник, 18 август, звучи последният начин. Познайте кое е това ястие. То включва телешко месо, лук, червени чушки и червен пипер. Някои още му слагат кимион, други – картофи. Това е национално ястие на една страна. От вас искаме името на ястието. Заповядайте с верния отговор към нашия сайт и ви желая успех с песента на Любо Киров. Там!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: О, да, красиво, вкусно, музикално и празнично ще бъде в село Чилнов тази събота с провеждането на седмия кулинарно-фолклорен празник на плодородието. За това разговарям днес с един от основните организатори, госпожа Галя Додева, която е секретар на читалища Светлина в село Чилнов. Има още какво да чуем от моят гост сега. Сега съвсем официално може да поканите нашите слушатели да бъдат ваши гости.
2: Заповядайте в най-китното, най-хубавото село в община Две Могили. Може да съчетаете и да отидете да посетите една от най-красивите пещери, Орлова Чука, която е съвсем близо до нас, на 12 км от Чулнов в село Пепелена. Тя е третата по дължина в България, красива пещера Орлова Чука, с която много се гордеем.
1: В колко часа ще започне празникът?
2: В 9.30 е официално откриването. Ще имаме много силни участници тази година. Заповядайте, елате и бъдете съпричастни с нашия празник.
1: Ето ви една прекрасна идея за събота през деня. Гост-изпълнител ще бъде народният певец Свилен Тодорински, така че ще има и хора, песни, танци и много вкусна храна. Заповядайте към село Чилнов, а още приятни музикални пътешествия предстоят сега при нас.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
9: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Ти си

Усмивки, добро настроение и финал на днешните арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Мария, благодаря ви, че и днес изпратихме този приятен следобед на 18 август, вторник, и ще посрещна вечерта в още по-добро музикално настроение след 18 часа и последните новини. Започва предаването Честито в компанията на Денислав и моята особа. Така че оставаме заедно да се забавляваме с музиката, която ще избирате вие. Още веднъж благодарности. Сега ви оставям с D2 и 2 следи до новините в 18. Последните новини тук остават 10 минути. Но сега предстои също нещо много, много важно, което е хубаво да бъде преживяно. Уважаеми дами и господа, заповядайте на едно невиждано и начувано Лепа Брена шоу. Датата е 26 септември. От 19 часа в зала Арена 4 Осмици и София. Заповядайте да се забавляваме заедно за нещо, което наистина никой не е виждал. Нещо грандиозно и прекрасно, с хубавата музика и доброто настроение и на всички от Лепа Брена шоу. Билети може да намерите онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. Очакваме ви!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че ще бъде намерено трайно и цялостно решение за изграждането на тунел 2 при Вакарел, който е най-трудният участък от ЖП трасето Елин Пелин Костенец. Той заяви, че геоложките изненади са значителни, но предвидими при сложни инфраструктурни проекти, когато рисковете не са отчетени още при подготовката. Тунелът е двутръбен с дължина около 13 км и 200 метра и е сред най-дългите железопътни тунели в България. Строителството започва през 2021 година, но напредва трудно. Прокопаването е с около 1,5 метра на ден, не е устойчиво заради изключително неустойчивата маса, която по думите на Пеев представлява глина. Той посочи, че липсата на достатъчно геоложки и археологически проучвания в началото е довела до сериозни затруднения. Доцент Ангел Кунчев предлага личните лекари, които са отчели поставена ваксина срещу морбили, паротити и рубиола, но децата им нямат антитела. Впоследствие се разболяват, да заплащат лечението и болничните на родителите. Той определя това като справедлива мярка. Кунчев посочва, че от март до края на юли в България има 489 случая на морбили, което ни поставя на първо място в Европа за годината. 94% от случаите са концентрирани във Враца, Ловеч и Плевен. Най-тревожното е, че 59,6% от уж вакцинираните деца в Ловеч нямат антитела срещу трите заболявания, включени във ваксината. Според него това ясно показва, че в голям брой случаи общо практикуващите лекари са отчели вакцинации, които не са извършили. Той определя това като юридическо и финансово престъпление и тежко морално нарушение, което излага на риска здравето на децата и обезмисля усилията и инвестициите на държавата и производителите на ваксини. Обжалването на експертните решения на ТЕЛК не спира тяхното изпълнение, а през целия период на обжалване хората запазват всички права, проистичащи от решението за трайно намалена работоспособност или степен на увреждане. Това уточнява здравния министър Катя Ивкова в писмен отговор до депутата Деница Сачева. При случаи в

0: които новото решение намалява процента увреждане и води до по-ниска или отпадаща подкрепа. Не се изисква възстановяване на получените средства, подчертава министърът. Ивкова напомня, че при обжалване пред НЕЛК срокът за произнасяне е 3 месеца, като той започва да тече след пълното окомплектоване на преписката. Ако липсват документи или изследвания, срокът започва да се брои от момента на тяхното представяне. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Гръцкият шампион АЕК Атина картотекира най-новото си попълнение Кервин Ариага за двата матча с Левски в плейофите на Шампионска лига. Това става ясно от списъка, подаден към УЕФА. Халфът на Хондурас пристигна от Леванте само ден по-рано, като клубът от Атина плати около 3 милиона евро за правата му. Ариага попада в разширения състав на Марко Николич за гостуването тази вечер на стадион Васил Левски, а сръбският треньор ще реши дали и колко време да му даде. С включването си той измести от групата национала на Руанда Хаким Сахабо от Ариага се очаква да запълни мястото на Орбелин Пинеда, ключова фигура за АЕК през миналия сезон, който през лятото беше продаден на Монтерей за 8 милиона евро. През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участък от километър 0 до километър 42. При изпълнение на текущите дейности последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Също до 21 август ще се изкърпва и участък от километър 0 до километър 29 по пътя Самоков Дупница. Работите ще се извършват в интервал между 6 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Не знам къде е най-добре, ама на мен тук си ми е най-добре. Добър вечер на всички, които в този час сте на честотите на любимото радио. Аз съм Денислав и тази вечер няма да съм сам. Мария, добър вечер и на теб.
1: Здравей, Дени, много ми е приятно, че в следващите два часа ще бъдем заедно. Заповядайте вие, скъпи наши приятели, към нашия сайт radioveselida.bg. Лично аз съм тук, отговарям на вашите послания, които са абсолютно безплатни. Очакваме да избирате прекрасната музика, която слушате и папира на радио Веселина, и да си говорим само за хубави неща на нашия ефирен телефон.
0: 0878-8010-80 е ефирният ни телефон, който вече звъни, така че така взимайте се в ръце, както се казва, и грабвайте телефона или пишете в нашия сайт, както за вас е по-удобно и по-лесно. Ние сме тук, за да изпълним вашите музикални желания и да изпратим поздрави и хубави послания към хората, които обичате. Започва честито, останете с нас.
1: Времето навън е много приятно, така че налейте си нещо хубаво за пиене, направете си една вкусна вечера, кажете си на здраве и да започваме.
0: А ние пък започваме ето така, нещо много подходящо за сезона: лято, слънце, море и Нелина. Какво друго му трябва на човек?
1: Супер!
2: Радио Веселина.

Веселина Топ 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на радиовеселина.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Най-добрият микс от песни само по радио. Весели на ние сме Дени и Мария. Заповядайте вие, нямаме търпение да си поговорим с вас и то само за хубави неща и да си поискате хубавата музика, която да слушаме.
1: Поискаха си вече и първите песни и същите ли сме? Валя и Жоро Любимеца ще слушаме сега. Лия и Кондио след това. Йович за двама. Тодор Колев, фалшив герой. Стенли пожела тази песен и пише: просто искам да чуя песента за теб, Стенли, фалшив герой, след малко.
0: О, много добър избор, благодаря ви, аз много обичам тази песен. Алия и Кондио ще звучи за Елена с най-хубавите думи «Обичам те». Това е написал във Васята към нашия сайт radiovaselina.bg. Заповядайте, абсолютно е безплатно, още и за всички тол и инспектори в България. Поздравите са от Димитър Сарафимов, който им казва: колеги, живи, здрави и винаги само горе главата.
1: Добър вечер, обаче тук не изчакахте. Добре, повече търпение. 0878-80-10-80. Ще ви чуем след малко в ефир. Същите ли сме? Следва сега. Мери, за кой е поздрав тази песен?
0: За Киро Бомбона! Да си жив и здрав, както ти и цялото ти семейство. С поздрави и благодарности за хубавите думи и към нашия екип. Така че може да усилите радиото, защото хубавата музика е тук.
1: Здравейте!
2: Здрав ти, Дени! Пак без контролирам!

0: за Колю някакво песен и за теб.
1: За Колю?
2: Песен?
0: Колева!
1: А, за Колева. О, Колева.
2: Благодаря, благодаря, ама вече съм Тодорова.
0: Просто за песен.
1: Добре, благодарим. Благодарим ти, хубава вечер. Тодор Колев след малко ще пее и за теб, и още поздрави за кого? За Дани и честит рожден ден от цялото семейство. Слушаме сега Валя и Жоро Любимеца. Същите ли сме? Ние сме си същите.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4

0: евро и 5 цента, сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.

0: Продължаваме с още музика по ваше желание. Александра Приович и Олово. Галена след това с 22 и 22 и Антипас. Так, так, това ще слушаме в следващите минути.
1: Галена и 22 и 22 е избрана песен от Биляна. С поздрави към нейното семейство. Нека да са живи, здрави, усмихнати и много щастливи. Това сте ни написали към нашия сайт radio.vaselina.bg. Ние сме Данислав и Мария.
0: Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер, обажда се Краси от Тополград. Искам да поздравя Емили с песента на Антипас.
0: Добре, Краси, поздравяваме и за теб също поздрави. Приятна вечер. И още от холандеца за неговите братчета Кико и Коце. Много ги обичам и ми липсват. Чакам ги с нетърпение на гости. Това е написал холандеца. Следващите песни нека да са и за тях.
1: 087-880-1080 телефонът за връзка с нас. Чакаме ви тук да избирате хубавата музика, която да слушаме в тази прекрасна августовска лятна вечер.
0: Пореден слушател да чуем. Здравейте, вие сте. Не, разпадна се връзката. Ами да продължим с музика. Обещахме Александър Приович и една страхотна балада Олово.
1: Давай, Дени!

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През следващото денонощие по преминаване на студен атмосферен фронт и изтеглянето му на изток ще има променлива облачност. На места в южните и североизточни райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ей, така си пеем и ние тик-так.
1: И часовникът върви, наближава 19 часа. Много бързо минава времето, когато сме заедно с вас. Заповядайте, нямаме търпение да си поговорим къде сте, как сте, дали сте на ваканция някъде на морето или в планината. Обадете се, разкажете ни и изберете хубавата песен.
0: Добър вечер, заповядайте.
2: Добър вечер на Дени и на Мария. На Мария пожелавам щастлив брак.
1: Благодаря.
2: Поздравявам Краси от Ополовград, песента на нивата.
1: Какво ще правим на нивата?
2: Еми, ще ми я подари някой, както се говори в песента.
0: Накали диджей Цеци Лудата глава ли тази песен ли?
2: Не, нивата, българска, с нощ я слушах. Така се казва.
0: Нивата, да, накали. Мисля, че да, с нощ беше поръчена.
2: Да, хубава е. Приятно дежурство на тебе, Дени, и на Мария. Приятна вечер.
0: Благодарим от сърце. Поздрави от Евчето, Заицето и компания. Момчета, бъдете уверени и силни и пазете добротата в сърцата си. Това е пожеланието към тях. Следващите песни специално за вас.
1: Господин Вилдан Мират. Надявам се правилно да изчитам името. Отправя поздрави по случай 23 години семейен живот с моят любим и искам да го поздравя с песента на Ивана Шампанско и Сълзи.
0: Зареждаме песента в началото на следващия час, така че я очаквайте. Шампанско и Сълзи на Ивана, специално за вас и за вашия хубав семейен празник. Пореден слушател на 0878-80-10-80, вие сте не. Разпадна се тук връзката. С какво продължаваме сега? Дамян Попов, ти решаваш. Зейнепа Басова избра тази песен, за да поздрави Денис Чакъров от село Доброплодно, както и за Айтен Ведат. Поздрави също, приятна вечер желаем и на вас. Бъдете живи и здрави. Да опитаме сега отново с телефона. Здравейте, вие сте.
1: Добър вечер!
3: Добър вечер. Може ли Наташа Теодоридо с песента за делфините, специално за всички слушатели? Приятна вечер.
1: Наташа Теодоридо с песен за делфините. Ей, тия възпяха цялата флора и фауна. Но е хубаво, да.
0: Ще я чуем. Делфини, делфинаки, мисля, че се казваше песента, така че в следващия час ще прозвучи и тя. Много, много песни вече има поръчени. И след Дамян Попов, нарете Илиан Стопалка. От Мюжгян, поздрави за съпруга Бюрхан Расим. С много, много обич и с най-добри пожелания за здраве и семейно щастие.
1: Песен подарък и за Надежда от нейният любим с много обич и пожелание да е здрава, все така усмихната и много красива. Аз пък ще добавя, за да бъде една жена усмихната и красива, е важно мъжа какво прави.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито. Честити да са всички рожденици, всички празнуващи на честотите на Радио Веселина. Аз съм Денислав и заедно с Мария се грижим за вашето добро настроение във вторник вечер. Телефонът за поздрави 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg. До края на този час песните са избрани от вас. Вече редим музиката след 8.
4: И какво ще слушаме сега на това включване?
3: Оркестър Орфей на Мегдана свирят гайди. След това обещаната песен на Ивана Шампанско и Сълзи. И още Наташа Теодорида и избрахте с Делфини Делфинаки, Кали, диджей Цеци Лудата глава с Нивата, Любави на Емир Джулович. До края на този час ни очакват и Азис с Мотел, Майя Нешкова, Щастие с пари не се купува, Николина Чехърдъкова Сватба е, Хиляда път пута на Кева, Глория, Изсвирете нещо ударно и Емилия, Не се променям. Това са песните в следващия час.
4: Страхотни песни сте избрали, за което ви благодарим. Ако нещо от това, което Дени ви съобщи сега, ви харесва, заповядайте да се поздравите на нашия ефирен телефон. А сега стартираме този час с какво, Дени?
3: Оркестър Орфей. На Мегдана свирят гайди. Добър вечер, вие сте.
5: Ало, добър вечер, добър вечер.
3: Да, заповядайте.
5: Ще може ли за поздрав?
3: Може, за кого?
5: За нещо бират от град Балчик.
3: Добре, празнува ли нещо той?
5: Не, просто така, да го поздравя.
3: Разбира се, от кого са поздравите?
5: От Нешкобирата също.
3: От Нешкобирата за Нешкобирата. Добре, на здраве да ви кажем и приятна вечер.
5: И ако може с песента Победах и отървам.
3: Мой ангеле, може, само имай търпение, след 8 ще дойде редът на тази песен.
5: Да, благодаря.
3: Приятна вечер. Още поздрави за Сашо, честит рожден ден от цялото семейство и веселата компания. Много любов и късмет желаем и на Сашо. Имаш ли ти, Мери, още поздрави или да продължаваме с музика?
4: За Емилия ще звучи следващата песен от нейните прекрасни дъчица, които ѝ благодарят за това, че е най-прекрасната майка на света и пожелават да е здрава и обещават много-много да слушат.
3: Вие кого ще поздравите? Добър вечер!
6: Здравейте, искам да направя поздрав за баща ми Даниел, който в момента се прибира към Шумен.
3: Добре, как се казваш ти, от кого е поздрава?
6: Кристина, от дъщеря му, и искам да го поздравя с нашата фирма Е номер едно.
4: И какво ще пожелаете на баща си?
6: Много здраве, всичко друго си го има.
4: И леко и приятно пътуване до вкъщи.
6: Точно така.
3: И имайте търпение за най-добрата фирма. След 8 ще чуем и тази песен.
6: Благодаря ви много.
3: Хубава вечер на теб, оркестър Орфей. Сега и на Мегдана свирят гайди. Хайде, Мери, ставай да го изиграем това хорце сега.
4: Само ако ти водиш.
3: Айде, давай.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Ивана Шампанско и Сълзи слушахме, а сега Наташа Теодоридо, Делфини Делфинаки, Кали, Диджей, Цеци, Лудата глава с Нивата, след рекламите Емир Джулович и Любави. С тези песни продължава честито.
1: Ти обичаш ли шампанско?
0: Обичам.
1: Аз пък не.
0: Не обичам Сълзи, ако не са от радост само. Добър вечер, вие сте.
1: Добре, давай.
0: Здравейте.
2: Ало?
0: Да.
2: Радио Василина.
0: Точно така.
2: Искам да пратя поздрав Георги от София за Мита Каръков от град Банско.
1: Защо го поздравяваш?
0: Празнува ли нещо?
2: Рожден ден.
0: Рожден ден има. Добре, какво ще му пожелаеш?
2: Да е жив и здрав и много шестит.
0: Поздравяваме го, следващите песни специално и за него.
1: А ти, коя песен искаш за него или каза?
0: Прекъсна връзката вече.
1: Добре, опитайте пак 0878-80-10-80 и към нашия сайт radioveselina.bg.
0: Така, гръцката песен си я пожела слушател в ефир, Нивата също, Любави, специално за Росен, честит рожден ден от семейството и цялата компания. Пореден слушател да чуем и продължаваме с музика. Добър вечер!
3: Ало, добър вечер, Радио Веселина!
0: Да.
1: Здравейте!
3: Здравейте, може ли да направим един поздрав?
1: За това е предаването, заповядайте.
3: Може ли да си поръчаме новата песен на Жив Мангавато?
0: Може, но след 8:30 някъде.
1: Как
0: ще
1: се казвате вие?
3: Ами, ще го запазим тайна.
1: О, а кого поздравявате?
3: Моята приятелка Златка.
1: И откъде звъните или и това ще е тайна?
3: Тайна.
1: О, добре, много таен поздрав стана.
0: Добре, имате песента Мангавато от малко по-късно. След 8:30 ще чуем и тази песен. Това е положението, да, до 8:30-40 минути вече са наредени песните.
1: Еми така е, когато работиш с мен, виж колко бързо нещата се случват.
0: Точно така. Давай да слушаме музика сега. Наташа Теодоридо, Делфини, Делфина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал. Подиема Family.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Благодарим ви за прекрасната музика, която избирате тази вечер. Много ни радвате. Ние сме Данислав и Мария. Заповядайте и вие.
1: Само да вметна, че до 9 часа песните са избрани, така че ако искате да изберете любима песен за вашите приятели и близки, ще трябва да почакате час и половина. Имайте го предвид.
0: Щастие с пари не се купува. Една голяма истина, житейска, в изпълнение на Мая Нешкова ще слушаме. От Влади и Зарко е избраната тази песен. Ще звучи и за най-прекрасната баба Вили. Да бъде жива, да бъде здрава, да има много късмет, защото те много я обичат. Както и за вас, Мария и Данислав, благодарим ви. Живи и здрави, поздрави от Германия към Влади и Зарко и от нас.
1: Азиси Мотело иска торпедото за всички жени в София.
0: Ау! Всички жени. Ти да видиш колко наистина е самоуверен. Добре, пожелавам му да видим как ще се справи.
1: 0878 80-10-80 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така се поздравявате в честито.
0: Еми да, човек е нужно да внимава какво си пожелава, защото то се случва и после...
1: Голямо предизвикателство му отправи. Азиси Мотел сега.

0: Продължаваме с още музика по ваше желание. Сватба е на Николина Чехърдъкова. Ще чуем и 1000 пута на Кеба. Така продължаваме. Телефонът за поздрави 0878-8010-80 и сайта radioveselina.bg.
1: Метко ще е нужно да поведе хорото с поздрави за всички влюбени и загубени. Които не са с тези, които обичат. Нищо не разбрах, само разбрах, че има влюбени и загубени.
0: Георги пише: добър вечер, Мария и Денислав. Страхотни, положителни и много зареждащи. Браво! Може ли едно поздравче за моя приятел Димо? Днес ми помогна. Много желая му здраве, късмет и щастие. На вас хубаво лято и приятна вечер. Георги, поздрави специално и за теб с песента на Кеба, която си пожела 1000 пута. Ще я чуем след малко.
1: Много яка песен, така че Георги, аз лично ти благодаря и ще танцувам. Жалко, че няма да ме видите на камерата, понеже от моята страна не работи.
0: Нищо подобно, виждаш се и ти.
1: Ах ти, как ме издаваш! Орлин Балкански пише: здравейте, поздрави за всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави да сте ви, вашите семейства и много поводи за радост да имате. Браво на Орлин Балкански и поздрави към морската ни столица Варна.
0: И от Иван специални поздрави за Иванка Доспаткина, най-добрата съпруга, да е жива и здрава.

0: и да прави все такива хубави салати за ракията. На здраве, захарче. Иване, обаче това, което си избрал като музикално желание, няма да, можем да го пуснем. Не разполагаме с песента, която искаш, но пък за твоето захарче нека да звучат всички песни до края на предаването.
1: Само да ви кажа, че от много захар се вдига кръвната захар, така че с внимание, като доктор здраве да се изразя.
0: Ами така, звънеше телефона, обаче отказа се слушателят, който беше набрал 0878.
1: Но пък кръвната захар се нормализира с танци и хубава музика, така че ден и пускай хубавата музика.
0: Дай да чуем още един слушател и след това продължаваме с сватба. Здравейте!
2: Човек. Дай ми песента на Дара Бангаранга, бе. Скоро не си ми я пускал, бе.
1: А ти кой си?
2: Аз съм Пачо Секс от Горна Митрополия.
1: Горна Митрополия сте много, много готини хора. Право на вас.
2: Как бе, ние сме най-железните хора там.
0: Виждаш ли, виж какви приятели си имат.
1: Абсолютно. И кога ще поздрави с Бангаранга? Освен цял Бургас, където ще бъде домакин на Евровизия.
2: Вас и Ники Ужаса.
1: А ще танцуваш ли Бангаранга? Този танц е много специфичен. Можеш ли го?
2: Аз много го обичам тази песен.
0: Добре, остани с нас. След 9 ще чуем и Бангаранга.
2: Окей, няма ядове.
0: Жив и здрав, приятна вечер.
1: Айде сега за всички сватбари. Живи и здрави.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
2: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ами искам, не искам, ще трябва да те изпратя, Мария, сега след малко на това включване и след това продължаваме ние до 22 часа с поздрави и с избрани песни от нашите слушатели.
1: Да, поне има наистина прекрасни песни, които предстоят да слушате заедно и да се забавлявате. Какво ще слушаме сега до края на този час?
0: Глория, изсвирете нещо ударно и Емилия, не се променям.
1: Глория, пожелана песен от Искра, която пише: здравейте, с поздрави за Христо и неговата весела компания. Надявам се да сте добре, момчета, и надявам се скоро всичко да свърши по добрия начин и да се видим.
0: Не се променям, за детето ми Сияна, пише Цветелина Ненова. Изпращаме поздрави за Сияна и пожелаваме да е жива и здрава и да е хубава и приятна вечерта.
1: Още поздрави за господин Георги Катранджиев. Да бъде жив, да бъде здрав, както той и неговото му семейство. С поздрави от господин Орлин Балкански отново.
0: Живи и здрави бъдете. Глория сега. Изсвирете нещо ударно и ударно те изпращам да почиваш.
1: Благодаря, Дени. Беше ми много приятно. С поздрави към всички слушатели. До утре от мен. Чао!

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Добра вечер на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Продължава честито с мен, Денислав. Оставаме заедно в следващите 2 часа. Между другото, почти до края на предаването вече са избрани песните. Малко след 9:30. До тогава сме наредили музиката, избрана от вас. 0878-80-10-80. Телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така, чрез тези 2 начина имате възможност да се поздравите. Голове и Тея Тайрович следва сега. Хриси избра тази песен за Леля Ива от Хасково по случай нейният рожден ден. С най-добри пожелания за здраве, щастие и много късмет ще чуем и Десислава Статко, влюбих се в Машкар. Кристина Димитрова избра песента и изпраща посланието «Обичам те, тате, за скъпият и баща». Поздрави и пожелания за здраве и късмет. Вие сте, здравейте!
4: Добър вечер!
3: Добър вечер! Прекъсна връзката. Добре, опитай отново. Още специални поздрави за Люси. Честит рожден ден от семейството с пожелания за здраве и много, много успехи. Да чуем сега Тея Тайрович и Голубе.

0: вечер. Добре, че хванат истински мъжкар.
1: Николай Славеев и Росни Миросни и Русице ще слушаме сега. След това пожелахте и Мой ангеле на Сашо Роман, Пегизина с Матоно. Поздрави за кака Русица. Честит рожден ден на Русица от Русе, Касева чешма от нейния племенник Павел. Да са живи и здрави с бате Любчо, това им пожелава Павел. Хубав празник на Русица и всичко най-добро. Поздравяваме също с песента Матоно, само да си намеря поздрава, че станаха много, много, много поздравите. Добре, след малко. За Вики по случай рождения ден, здраве, щастие и късмет от Наско. Леля Искра изправя Матоно специално за нейния любим и единствен племенник, когато много обичам, да му пожелая да бъде много здрав и много сили за напред, да знае, че сме до него във всичко. Това е пожеланието от Леля Искра. Поздравяваме и Васко и цялата страхотна компания. Бъдете здрави и много-много щастливи. Николай Славеев, сега и Росни Миросни и Русице. Телефонът за поздрави 087-880-1080 и на нашия сайт може да се поздравите. Радиовеселина.бг.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо си повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Тони Стораро и Джамайката сега и най-добрата фирма. След това ще чуем Силвия Кацарова, Обещай ми любов от Мишето. Специални поздрави за най-прекрасния мъж Светослав Лазаров от село Баховица, Ловешко. Да бъде жив и здрав, обичам те съкровище, това му казва Мишето и го поздравява с много-много любов. Поздрави по случай рождения ден за Румен Асенов. Здраве и късмет от цялото семейство и от веселата компания. Да поздравим също и Ники, както и неговата компания в Пловдив. Бъдете живи и здрави, весела и купунджийска вечер желаем и на вас.
1: Радио Веселина. Има

0: отправи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Специални поздрави и за Краси, и за нейната пътуваща компания. Те са някъде между Банско и Баня. Лек път и добро настроение.

Честито продължава, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Емилия и Софи Маринова ще чуем с песента Живот. След това Емиле Китич, Ракия. Рени избра тази песен и пише за всички, които вече са на маса. На здраве и приятна вечер от името на Рени и за всички, които си празнуват в компанията на Радио Веселина. Песента Живот за цялата компания и за Даниела да бъде жива и здрава, за компанията в Дебелец, за Данчето, весела вечер на всички вас, бъдете здрави и щастливи. За какво? За всички резачи на Цонево. Терчан са поздравите. Всички песни до края на предаването нека да звучат и за вас. Поздравяваме от името на Недялко, специално Ваня и малкия Дени от Бургас. Всичко най-добро желаем и на вас. Бъдете здрави, весели и много-много щастливи. Между другото, спираме с музикалните желания. Всички песни до 22 часа вече са избрани, така че от тук нататък само поздрави на ефирният ни телефон и на сайта radioveselina.bg. Емилия и Софи Маринова, слушаме сега и Живот.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Азис и Мангалато ще слушаме сега. Камелия, след това Слуда по тебе от Юри. Поздрави за всички слушатели. Юри, няма да ни остане време за тази песен, която искаш ти, но пък поздравяваме и теб с всички следващи песни. Александър Доспадски от Велинград поздравява скъпия си приятел сър Илко Сотиров от селото Полово за нашата компания, пише той, и за всички приятели, сънародници.

екипът на Радио Веселина. Весела вечер, бъдете здрави и щастливи. Най-добрият шпакловчик ще поздравим сега. Това е мама Данче от Карлово. Да бъде все така всеотдайна. Тодор изпраща поздрави за нея със следващите песни. Радослав Цветанов се включва с

Мехмед. Камелия и Луда по тебе от Албена. Посланието обичам ви. Ще чуем и Камелия. Поздрави за Албена. Още специални поздрави за Ники. Да е жив и здрав от цялото семейство. Стефани тук иска бедно сърце на Тони Стораро. Ще я пуснем. Стефани, само има и търпение, че преди маничко слушахме Тони Стораро. Към 9:30 очаква и песента Бедно сърце и разбира се твоят поздрав. За Люси, по случай рождения ден, здраве, щастие и късмет от Бубето, от Сашо и от цялата весела компания. Оставаме сега с Изман Гава тук.

До края на този час Бангаранга и Дара и ток по тялото на Галена. Поздрави за Дани с най-бързи автомобил от Анастасия. Всичко най-добро и приятна вечер. Златник, няма да ни стигне времето да чуем тази песен, но пък следващите песни за вас. Йоан поздравява компанията от Сузопо, които са на бунгалата там. На здраве, Сузо, и живи и здрави от Йоан за цялата весела компания в Сузопо. Хубаво и весело лято ви пожелаваме. И още поздрави с песента Бангаранга за Весето. Честит рожден ден от семейството и цялата компания. Ток по тялото специално за Росен. Здраве и успехи от семейството. Тази песен ще звучи също и за Стилиян от Славена. Тя му пожелава здраве, късмет и всичко най-добро. Една самотна дама пише: поздрав за моето сърчице Миро, обичам те където и да съм, винаги те нося в сърцето си, ти си знаеш коя съм. За теб, Миро, поздрави с много-много целувки. И сега да чуем Дара и Бангаранга.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на Честито във вторник вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Славка Калчева ще слушаме с Бели Гълъби и след това ще чуем песени на Sting, пожелана от Силвия Димитрова. Специалните поздрави са за Мерт.

0: Нехатов от град Сливен. Да му пожелаем една прекрасна вечер, много здраве и късмет. Тетката на здраве и за целият екип на Радио Веселина от Илко Сотиров от Тополово. Благодарим сърдечно за поздравите. За всички хора от град Кубрат, които са на улица Мадара, живи, здрави и щастливи бъдете. Атанас ви поздравява с следващата песен. Радост пък пише: лека нощ, любов моя, знай, че моето сърце е твое блаже и постоянно си мисля за теб, обичам те. Поздрави за него с много-много обич и много целувки. Добър вечер, вие сте в ефир.
1: Здравейте. Ахмед Мурат съм. Поздравявам целия ви екип. Живи, здрави бъдете. Винаги хубави песни пускате. Дано винаги весели, приятни да сте. И поздравявам Валю от Силистра. Автоградския транспорт, автобусен шофьор. Неделчо, автобусен шофьор от Силистра. Поздравявам гумачията от Средище, Силистренско. Гумата, кад гледа той гумата, дупата се запушва. Такова гумачия не съм видял никъде. Да е жив и здрав Коста гумачията от Средище.
0: Добре, поздравяваме ги всички тях. Живи и здрави да бъдат. Сега да чуем Бели гълъби и Славка Калчева.

Продължаваме с Преслава, моето слабо място и Константино Саргирос е опида. Коцето иска да поздрави цялата компания в местност Паниците, да са все така радостни, жизнерадостни, весели, щастливи, да са здрави и много-много късмет от Коцето за цялата хубава компания. Елпида е пожелана песен от Емо. Той пише: здравейте, честит празник на Свети Иван Рилски, бъдете живи и здрави целият екип на радиото и поздрав за колегите Цвети, Явор и Миро. С пожелание за щастие, късмет и много професионални успехи. Емо, благодарим ти за поздрава към нас. От съпругата, специално за Тони, който в момента е в Швеция и се прибира в България. Лек, приятен път, обичам те. Това пише неговата съпруга с много-много обич. Да чуем сега Преслава и моето слабо място.

087-8-80-10-80 телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме сега Райна и Константин. Ти си ми всичко. И Нада Топчагич, кою игру играш. Радост поздравява Благо от неговата любима. Обичам те повече от всичко на този свят и ужасно много ми липсваш. Това е отправила като послание тя към него. Поздрави с песента на Нада Топчагич за баба Вили и дядо Ангел по повод днешния празник с пожелание за здраве и дълголетие от Деси. Деси, благодарим за поздрава към нас. Красимира Барборска пише за моите колежки, които пътуват нощна смяна. Това са Цвети, Мима, Вержи и шофьора Станимир от Красалто Гърчин. Поздрави специално за вас, само че най-добрата фирма я чухме. Следващите песни нека да са и за вас. Със сръбската песен отправяме поздрави за компанията на Стефан, на Радкото, от Рени, на здраве на цялата хубава компания. Ти си ми всичко и от Деси, за нейният любим, за приятелките Теди и Мими. Благодаря за поздрава към мен, Деси.

Тони Стораро сега и Бедно сърце. След това ще чуем Игра, Игра и Сведозоре на Аца Лукас и Мирослав Илич. Поздрави за Цвети, за Мима, за Вержи от Огърчин и за шофьора Станимир от Краса от Огърчин. Най-добри пожелания за вас. Бъдете здрави и щастливи и да ви е лека работата. За Петър Колев, най-добрия на света от Ангела. Поздрави с много, много обич. Поздравяваме с песента Бедно сърце Тодор от Горубляне. От неговата любима Стефани. Обичам те, Тодор. Това пише тя и му изпраща много-много целувки. Играй, играй, Сведозоре и специално за групата от Брезник, които купонясват в нея под идея в Гърция, от Весо, от село Ноевци. На здраве на цялата хубава компания там и да им пожелаем хубаво и весело лято. Поздравяваме също и Спас по случай рождения ден, да бъде жив и здрав от семейството и от всички близки. Тони Стораро и Бедно сърце.

0: боле. Николай Славеев и Драгиева Чешма. Ще чуем и Лефтери Спантазис. Лемо Нямо, поздрави от Георги Иванов за цялото му семейство. Иванови от Варна, от Георги. Пожелание да бъдете живи и здрави и много щастливи. Коки поздравява прекрасната си приятелка Таня от град София. Да бъде жива и здрава и много-много усмихната. За Пламена и Андрей. Специални поздрави от Християн. Здрави и щастливи бъдете и вие. Добър вечер, в ефир сте.
1: Дани, добър вечер, бате Панчо, село Петрич.

0: Сибате, Панчо.
1: Да те досаждам.
0: Не ми досаждаш, как е празника?
1: Абе, догоре, долу. Внучката искаше да поздравим, а в една срама и пак трябва да се поздравя.
0: Добре.
1: Всички песни до края.
0: Честит да ти е рождение.
1: Всичко избрано.
0: Така е, да. Жив и здрав. Добре. Да си, хубав празник.
1: Всичко хубаво и на тебе.
0: И на внучката специални поздрави.
1: Благодаря. Всичко хубаво.
0: Всичко добро.

Не остава много време до края на честито, така че поздравете се на 0878-80-10-80 или пишете в сайта radioveselina.bg. Галена Язис и по-по-по. Ще слушаме сега Джани, след това и сам съм от Ахмед Ахмедов. Специални поздрави за компанията от село Ловец, за момчетата Ахмед и Ибрахим Ахмедови. На здраве и приятна вечер! Джани Самсъм, специалните поздрави с тази песен са от Веска за нейния най-прекрасен зет Йован. Жив и здрав да е и всичко, което си пожелае да му се сбъдне. Нещо народно иска Галин. Ще има в началото на следващия час. Ще чуем и народна песен. Радослав Цветанов поздравява компанията от Гралово 1Б, град Брезник. Да бъдат живи и здрави и все така добри от зетя. Слушаме сега Галена Язис и по-по-по.

Ето ни и на финала на Честито във вторник вечер. Остава да чуем на чисто Сара и Асен Лаутари и след това и Шабан Шаолич. Ночес ми се с тобом спава. Дани избра тази песен. Поздрави за беседката.

на Бела вода. За всички, които са се събрали там, на здраве на цялата хубава компания с песента на Шабан. А на чисто е поздрав от Роси за Пандю. Обичам те, любов моя, моето сърце е твое и където и да си, знай, че постоянно си мисля за теб. Чакам те, това е написала Роси с много-много целувки. Честитим рождения ден на Илиян. Пожелания за много здраве, щастие и успехи и усмивката никога да не слиза от лицето ти. На здраве за теб и нека всеки ден е повод за празник от радост. Слав Цветанов за рожденика Илиян. Специални поздрави за всички рожденици днес. Живи и здрави от Даниел и още от Георги за най-готините мацки Окси и Гери. Обичам ви. Поздрави за вас от Георги. От Теменушка Владимирова, специално за най-красивият и грижовен съпруг Влади, от неговата съпруга, която му казва, че много-много го обича. С следващите песни честитим рождения ден на Петя, да бъде жива и здрава, влюбена и всичко най-най от Калини Таня. Антонина, честити рождения ден на най-обичаната майка. Да бъде все така силна, вдъхновяваща и прекрасна. Още поздрави за цялата компания от Рени и за нея. Живи и здрави бъдете. Николай Стойнов ви поздравява с последните песни в честито. Така завършваме. Вие не сменяйте честотите. Останете с любимото радио и с най-добрият микс от песни. В 23 часа започва и ретро микса. Аз съм Денислав. За мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно и тази вечер в предаването честито. Ще ви очаквам отново и утре в обедното издание, както и във вечерното, ще бъдем отново заедно, за да се поздравяваме, да слушаме любимите ви песни и да си направим хубава празнична вечер, пък и на обед, така че бъдете с нас и предаването честито. Сега ви пожелавам спокойна нощ. Дочуване до утре.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият ми.

пари, всичко в този свят. С тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни,

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: В ефира на Радио Веселина започва поредното издание на Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно зареждащо и много приятно пътешествие, което ще ни отведе там, където голямата планина докосва небето, а въздухът е толкова чист, че сякаш те кара да полетиш, да разтвориш ръце и да забравиш за всякакви грижи, натрупани през изминалата седмица. Насочваме се към Югозападна България, към суровите и красиви поли на могъщата Рила планина и китното градче Сапарева баня. Онова вълшебно място, където планинската прохлада от върховете и горещите минерални извори от земните недра се срещат по най-прекрасния и лечебен начин. Пътят от столицата до тук е изключително лесен и приятен, само на час и малко зад волана по добре познатото шосе в посока към Дупница, откъдето бързо и удобно се отклоняваме към полите на планината. Още с влизането в Сапарева баня човек веднага усеща специфичния дух на мястото и меката топлина, която сякаш извира от земята. Тук в самия център на града се намира нещо наистина уникално и забележително. Единствения в страната и на цяла континентална Европа горещ гейзер, който изхвърля нагоре своята бяла пара и вряща минерална вода с невероятна сила и мощ, създаващо усещане за живата и непобедима сила, която спи дълбоко под земната кора. Около тази природна атракция кипи спокоен градски живот, а гъстата пара се издига високо към синьото небе, смесвайки се с прохладния планински бриз и носейки онази уютна атмосфера, която те кара да се почувстваш като у дома си. Сапарева баня е съвършената изходна точка за нашето дълго планинско приключение, истинското място, където човек може да остави зад гърба си всички делнични мисли и да се настрои на вълната на тишината, вътрешния мир и пълноценната почивка. В следващите 2 часа се наслаждаваме заедно в нашето уикенд пътешествие и в компанията на най-добрия микс от песни по Радио Веселина.